0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки, як зараз. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься цей законопроект, поки не повідомляється. Національне антикорупційне бюро заявило про викриття співробітника СБУ. Повідомляють, що його підозрюють у підбуренні підприємця, аби той дав хабар. За даними слідства, у травні торік відбувся обшук на одному із підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівку на понад 6 мільйонів гривень. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з'ясувати причини таких дій правоохоронців. Знайомий пішов за інформацією до співробітника Служби безпеки, а той за замість пояснень запропонував, так би мовити, розв'язати проблему за 150 тисяч доларів. Нині співробітнику СБУ повідомили про підозру. Державний Приватбанк нагадав про ліміти на зняття готівки в Україні. Пишуть, що через банкомати можна отримати не більше 40 тисяч гривень впродовж 3 годин. А загальний ліміт на зняття готівки становить 100 тисяч гривень на добу. Такі самі добові обмеження діють і під час отримання коштів у касах банку. Якщо знімаєте готівку на касі магазину чи автозаправної станції, максимальна сума становить 6 тисяч гривень. З картки інших банків через банкомат Привата можна зняти 20 тисяч гривень впродовж 3 годин. У касі банку цю суму можна отримати за одну операцію або впродовж доби. Національний банк ввів в обіг оновлену банкноту 100 гривень. Головна зміна – на купюрі є гасло «Слава Україні! Героям слава!». У Нацбанку порадили шукати його у правій верхній частині зворотнього боку банкноти. Всі інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін і відповідатимуть банкнотам зразка 2014 року. Видача оновлених купюр вже стартувала через банки, інкасаторські компанії та підприємства, що займаються обробкою готівки. Надалі вони поступово потраплятимуть у грошовий обіг. До речі, громадян заспокоїли, не потрібно спеціально обмінювати банкноти минулих років випуску.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші із національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку Сил оборони. Разом із тим, Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попереднє. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі із замеж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кілограм, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: сльози. Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.
1: Ти слухаєш

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки, як зараз. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься цей законопроект, поки не повідомляється. Національне антикорупційне бюро заявило про викриття співробітника СБУ. Повідомляють, що його підозрюють у підбуренні підприємця, аби той дав хабар. За даними слідства, у травні торік відбувся обшук на одному із підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівку на понад 6 мільйонів гривень. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з'ясувати причини таких дій правоохоронців. Знайомий пішов за інформацією до співробітника Служби безпеки, а той замість пояснень запропонував, так би мовити, розв'язати проблему за 150 тисяч доларів. Нині співробітнику СБУ повідомили про підозру. Державний Приватбанк нагадав про ліміти на зняття готівки в Україні. Пишуть, що через банкомати можна отримати не більше 40 тисяч гривень впродовж 3 годин. А загальний ліміт на зняття готівки становить 100 тисяч гривень на добу. Такі самі добові обмеження діють і під час отримання коштів у касах банку. Якщо знімаєте готівку на касі магазину чи автозаправної станції, максимальна сума становить 6 тисяч гривень. З картки інших банків через банкомат Привата можна зняти 20 тисяч гривень впродовж 3 годин. У касі банку цю суму можна отримати за одну операцію або впродовж доби. Національний банк ввів в обіг оновлену банкноту 100 гривень. Головна зміна – на купюрі є гасло «Слава Україні! Героям слава!». У Нацбанку порадили шукати його у правій верхній частині зворотнього боку банкноти. Всі інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін і відповідатимуть банкнотам зразка 2014 року. Видача оновлених купюр вже стартувала через банки, інкасаторські компанії та підприємства, що займаються обробкою готівки. Далі вони поступово потраплятимуть у грошовий обіг. До речі, громадян заспокоїли, не потрібно спеціально обмінювати банкноти минулих років випуску.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші із національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попереднє. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі із-за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кілограм, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Vibes.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки, як зараз. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься цей законопроект, поки не повідомляється. Національне антикорупційне бюро заявило про викриття співробітника СБУ. Повідомляють, що його підозрюють у підбуренні підприємця, аби той дав хабар. За даними слідства, у травні торік відбувся обшук на одному із підприємств у Запоріжжі. Підбурені підприємці, під час якого вилучили готівку на понад 6 мільйонів гривень. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з'ясувати причини таких дій правоохоронців. Знайомий пішов за інформацією до співробітника Служби безпеки, а той замість пояснень запропонував, так би мовити, розв'язати проблему за 150 тисяч доларів. Нині співробітнику СБУ повідомили про підозру. Державний Приватбанк нагадав про ліміти на зняття готівки в Україні. Пишуть, що через банкомати можна отримати не більше 40 тисяч гривень впродовж 3 годин. А загальний ліміт на зняття готівки становить 100 тисяч гривень на добу. Такі самі добові обмеження діють і під час отримання коштів у касах банку. Якщо знімаєте готівку на касі магазину чи автозаправної станції, максимальна сума становить 6 тисяч гривень. З картки інших банків через банкомат Привата можна зняти 20 тисяч гривень впродовж 3 годин. У касі банку цю суму можна отримати за одну операцію або впродовж доби. Національний банк ввів в обіг оновлену банкноту 100 гривень. Головна зміна – на купюрі є гасло «Слава Україні! Героям слава!». У Нацбанку порадили шукати його у правій верхній частині зворотнього боку банкноти. Всі інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін і відповідатимуть банкнотам зразка 2014 року. Видача оновлених купюр вже стартувала через банки, інкасаторські компанії та підприємства, що займаються обробкою готівки. Далі вони поступово потраплятимуть у грошовий обіг. До речі, громадян заспокоїли, не потрібно спеціально обмінювати банкноти минулих років випуску.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші із національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку Сил оборони. Разом із тим, Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попереднє. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі із за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кілограм, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя. Це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
3: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки, як зараз. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься цей законопроект, поки не повідомляється. Національне антикорупційне бюро заявило про викриття співробітника СБУ. Повідомляють, що його підозрюють у підбуренні підприємця, аби той дав хабар. За даними слідства, у травні торік відбувся обшук на одному із підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівку на понад 6 мільйонів гривень. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з'ясувати причини таких дій правоохоронців. Знайомий пішов за інформацією до співробітника Служби безпеки, а той замість пояснень запропонував, так би мовити, розв'язати проблему за 150 тисяч доларів. Нині співробітнику СБУ повідомили про підозру. Державний Приватбанк нагадав про ліміти на зняття готівки в Україні. Пишуть, що через банкомати можна отримати не більше 40 тисяч гривень впродовж 3 годин. А загальний ліміт на зняття готівки становить 100 тисяч гривень на добу. Такі самі добові обмеження діють і під час отримання коштів у касах банку. Якщо знімаєте готівку на касі магазину,

0: магазину чи автозаправної станції, максимальна сума становить 6 тисяч гривень. З картки інших банків через банкомат «Привата» можна зняти 20 тисяч гривень впродовж 3 годин. У касі банку цю суму можна отримати за одну операцію або впродовж доби. Національний банк ввів в обіг оновлену банкноту 100 гривень. Головна зміна – на купюрі є гасло «Слава Україні! Героям слава!». У Нацбанку порадили шукати його у правій верхній частині зворотнього боку банкноти. Всі інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін і відповідатимуть банкнотам зразка 2014 року. Видача оновлених купюр вже стартувала через банки, інкасаторські компанії та підприємства, що займаються обробкою готівки. Далі вони поступово потраплятимуть у грошовий обіг. До речі, громадян заспокоїли, не потрібно спеціально обмінювати банкноти минулих років випуску.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Я заради тебе горить ствину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину. Бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші із національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попереднє. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі із-за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кілограм, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Історія не моя, але...
3: Про подружку, але... про подружку. Ні.
4: Одна знайома сказала.
2: У мене є докази, що це не про мене.
4: Так.
2: Отже, кинула на 6 тисяч баксів. Українець оплатив коханні нові зуби, а та від нього пішла. Про це розповів...
4: Оце кіток.
2: Так, про це розповів одеський стоматолог. Він каже, що це у нього перше за його практику за 7 років. Йому подзвонив хлопець і каже, знаєте, я своїй коханій оплатив там 6 тисяч доларів за нові вініри, і вона одразу мене кинула. Він сказав, що я хочу подати юридично до суду.
3: Ага, я думав, ну так, я думаю, можете забрати назад вініри? Я з новою прийду до вас, і ви їх тоді...
4: Може, на неї підійдуть.
3: А він каже, а от те, що ви у попередньої груди забрали, вони, імпланти ще лежать? Він каже, лежать, чекають.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Усім доброго ранку, 7:15 в Україні. Так, друзі, сьогодні ранок на максимум знову з вами. Ну і, звичайно, нам є про що з вами поговорити.
2: Так.
1: Не тільки нам поговорити, а ще й послухати вас. Тому що ми хочемо сьогодні підняти тему дня. І я пропоную це зробити з такою, з трошечки ностальгічною ноткою.
2: А, ну,
1: тому
2: давай.
1: Що у нас
2: з якою?
1: У кожного там в дитинстві бабусі, дідусі, тати, мами говорили якісь фразочки, які в'їлися нам в мозок і прям надовго залишилися.
2: Угу. Да? Ну, типу, піди подумай.
1: Піди подумай, виростеш, поймеш.
2: Ага. Це, знаєш, будуть свої діти.
1: Так. Насправді їх дуже багато, і ми сьогодні вирішили підняти тему дня, тому зараз будемо її оголошувати.
0: Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Отже, які коронні фразочки ваших батьків, бабусь, дідусів, які ви чули в дитинстві, ви досі пам'ятаєте і, можливо, зараз використовуєте вже зі своїми дітьми.
2: Але дай Бог не використовувати, тому що фрази були різні.
1: А хто знає?
2: І не завжди вони були нормальні, вони були, в принципі, такі трішечки токсичні.
1: Да, вони трішечки були з, як це називається, з пасивною агресією. Знаєш?
2: Ну, не те, що, а вони просто по-іншому не знали, як це. Розумієш? Ну, в цьому нічого немає поганого. Але зараз мені здається, що сучасні батьки цим не займаються.
1: Угу.
2: Угу. Да. Ну, я так не кажу,
1: да.
2: Наприклад.
1: Коротше кажучи.
2: Я кажу, знаєш, що одне?
1: Що?
2: Одне кажу.
1: Що?
2: От будуть у тебе свої дітки. Оця фраза у мене залишилася.
1: А він прям, да? Це коли після претензій, коли ти щось робиш не так, мама.
2: Ні, не те, що не так, а типу, сина, я просто хочу для тебе як найкраще. О, це теж така, знаєш, фраза. Прилетіла.
1: Хотіла як краще. А ти не розумієш. Пишіть нам на Telegram 073-273-1010, і ми будемо зачитувати всі ваші повідомлення в кінці кожної години. 073-273-1010. Ваші коронні фразочки, ну, тобто, ваші фразочки з дитинства, які вам казали. Чекаємо.
0: Реклама.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Реклама.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: режисер найуспішнішого, певно, що фільму минулого року «Ти космос», який просто всі подивилися, всі захоплювалися.
1: Я три рази бачив.
0: Ну, кайфово. Кіно. Так от, він анонсував початок зйомок нового фільму. І сюжет просто, знову хотів сказати, космос.
1: Та ти
0: але не про космос на цей раз, але дуже цікаво, за три хвилини розкажу.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Шановні друзі, Павло Остріков, хотів сказати легендарний режисер, ну в нього одне кіно, правда,
2: але
1: вже всім
2: знаєш.
1: Сподобався. Насправді ми познайомилися, дуже класний чувак, ми, до речі, познайомилися, він автор багатьох YouTube-проєктів, там багато гумористичних штук він писав раніше, і от «Ти космос» він створив кіно, яке несподівано для багатьох стало відкриттям, і я думаю, що всі, хто його подивився, погодься, ну я не чув поганих відгуків, прям всім дуже зайшло.
2: А всі, хто не подивився, обов'язково подивіться,
3: да,
2: тому що це
3: доступний.
2: Круте українське таке нове кіно.
1: Угу. А воно є, абсолютно точно на цьому.
2: На всіх.
1: На
2: всіх.
1: Як воно називається?
2: Netflix,
1: на Мегого, на Netflix, да.
2: На Київстар ТБ.
1: Так що, і от Остріков проанонсував новий фільм, який називається «Трагедія».
2: Неочікувано.
3: Знову на те.
1: «Трагедія». Трагедія. Я не писав, що я такий там, він таки запостив в Інстаграм, що таке фотографія, написано «трагедія». Я пишу, фу, злякався. Думаю, що сталося у Острів. Ні, слава Богу, в нього все добре. І сюжет дуже цікавий. Знаєш, двоє друзів, і це все відбувається в Києві, наскільки я розумію, вони хочуть повернути із царства мертвих своїх близьких. І таким чином на землю, і мені здається, що це в Києві має все відбуватися, потрапляють грецькі боги.
3: Ну,
1: я від себе, як цікаво.
2: Я навіть знаю одну богиню, яка може бути.
1: А от, напиши йому.
2: До речі, треба написати.
1: Напиши. Бо там якраз на роль бога цього, бога дурачків, як він?
3: Я не знаю, до речі.
1: Коля Тищенко, так теж можна. Та ні, жартую. Ну що ви такі жарти? Фу, дурні, які жарти. Ні,
3: це
1: дивіться,
3: на нас нападає за ці жарти.
1: Має бути дуже прикольно, знову ж таки. Тема богів. Але він пожартував, що головне, щоб тепер на 10 років знімати, як «Ти космос» знімав. Але ти знаєш, ну то я уявляю, що більше Київ, грецькі боги. І от, мені здається, це має бути дуже цікаво.
3: Ну, да.
2: Я буду Афродітою. Ну,
1: це грецька.
3: Якщо говорити про попередній досвід «Ти космос», то там шалені прибутки. І от наскільки я зараз бачу, остання інформація, 53 мільйони гривень зібрав цей фільм, хоча витрачено було, я так розумію, набагато менше. Ну, це говорить про успіх, тому що люди голосують ногами, люди голосують квитками. І йдуть і дивляться. І тому я вірю в успіх цієї стрічки від Павла Острікова. І сподіваюся, що буде прям дуже круто.
1: І що цікаво, головний актор «Ти космос» Володимир Яценко, да? Правильно ж, да?
3: Ні, здається.
1: Блін, ну, короче.
3: Кравченко, здається.
1: Кравченко, да.
3: Андрій Кравченко.
1: Всіх цікаво, чи буде він в ролі якогось бога там.
3: А, ну,
1: бо він же всім дуже сподобався.
3: Так.
1: І поки Остріков не сказав. Але всі цікавить інтригу, що ну, має ніби з'явитися. Не знаю, Бог, він такий трішечки животиком, такий бородатий, лизненький.
3: Це підходить.
1: В ролі Бога женатиков. Він буде сидіти перед телевізором. Ну, подейку, але знову ж таки, який там буде Бог, подивимось. Але чекаємо, звичайно, має бути дуже круте українське кіно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Верба на голові виросте, підростеш, поймеш і так далі. Якщо у вас є такі фрази з дитинства, які ви точно пам'ятаєте, які в'їлися вам в пам'ять і в мозок, і досі з вами живуть, пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. За 3 хвилини будемо читати всі ваші повідомлення на тему дня. 073-273-1010.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.45 в Україні. Ну що, фразочки з дитинства. Зараз будемо перевіряти, чи працює це на вас. Я буду говорити, а ви кажіть, да чи ні.
2: Давай.
1: Скажи чесно, тобі за це нічого не буде. Я пам'ятаю, що коли я щось там, знаєш, бабуся щось шукає і каже, ти брав? Я кажу, а я не брав. І потім година вже проходить, у нас там скандал прям, не брав. І година проходить, і бабуся така підходить і каже, ну, зізнайся, будь ласка. Я кажу, та я не брав, ну чого ж...
2: Бабуля, як СБУ, знаєш?
1: Да.
2: Ну, зізнайся. Ну, скажи чесно.
1: Тобі нічого за це не буде.
2: Да, ти знаєш, ці дві просто фрази, я скажу чесно, і тобі за це нічого не буде. Щось цього точно є неправдою. Або перша фраза, або друга.
3: От, ні, так, просто щоб... треба так, так з дітьми їх так виспитувати, щоб казати, щоб вони просто сказали правду. А. І не додавати,
1: блін,
3: що тобі за це нічого не буде.
2: А мені бачу. Ну я зараз навколо рожеві поні літають. Навколо.
3: А ще, ти теж їх бачиш?
2: Ще, щоб не було війни, отак ти маєш додати. От тоді, да, ідеальний світ був би. Але от маємо, що маємо.
1: Поплач, менше пісяти будеш. Я це пам'ятаю.
3: Це, мені здається, бабуся мені
2: таке казала. Це ж стьоб від бабусі, да, певно?
1: Ну, напевно, так.
2: Ну, такого дещо не чую ніколи.
3: Знаєте, ще така була фраза, коли я казала, бабуся, ти мене любиш? А вона мені каже, що ти хочеш?
1: Що надо?
3: Що надо?
2: Так чоловіки зараз говорять.
1: Нормальні питання є?
3: А, воно з дитинства йде, да?
2: Ні, ну це коли, наприклад, дружина кохана прислає тобі повідомлення, каже, я тебе так люблю, і ти такий, так. Що там? Що там?
3: А це все з дитинства йде, що
2: ти розбила? Де машина?
1: Насторожує.
2: Одразу, да.
1: Так, не свисти вдома, бо грошей не буде. Ну, я думаю, що все-таки це вже.
2: Це більше за бубон.
3: А у мене по сей день каже так мій тато моєму синові. Не свисти, не буде грошей. Я кажу, тама, не слухай.
1: Не слухай, дідушка.
2: Не слухай, дідушко.
3: І так з карточки, мінус 200.
1: Всі будуть пригати з вікна, і ти теж пригнеш. Це теж така історія.
2: Так, я таке чули.
1: Ой, та всі пішли, і я пішов. Ну так. Так, коли двері холодильника відкриті довше 5 секунд, ти в музеї? Ну, я, до речі, не пам'ятаю.
3: Ні, ні, ні.
1: Це якась така...
2: Ні, тут зараз, ти розумієш, нас зараз слухають, певно, що є люди того покоління, які мені колись казали, що кіноскоп посадиш.
1: Да, вимкни телевізор.
2: О, бач? Ну, Янська, ти теж не накручуй себе, слухай. Ти ж мені, слушаєш.
3: Молодуха.
2: 19-річна сидить отака.
1: Кіноскоп.
2: Це коли граєш довго в комп'ютерну ігру на телевізорі, там Денді якийсь, Сегу.
3: Вибачте, будь ласка, у мене не таке було багате дитинство, тому я не знаю, що це.
2: Та я ходив до друга, понятно, що не у себе.
3: До багатого.
2: І казав, да, що типу телевізор вимикай, бо кіноскоп. Ну, бо щоб псується телевізор.
1: А бабуся моя ще накривала серветочкою такою красивою.
3: Звичайно, воно... а пульт в целофані, да. Я вибачаюся.
1: А мені ще бабуся казала, досить дивитися телевізор, бо він зношується.
2: Ну, це про кіноскоп. Ну, а я завжди пам'ятав, що я коли ходив до своєї бабусі, вона мені завжди давала 5 гривень, там, ну, на той час, типу, хот-дог коштував гривню 50 із серії.
1: Так.
2: Тобто нормальні гроші, в неї водилися, як то кажуть.
1: Водилися.
2: І вона казала, це тобі, Толечка, на хандох.
3: На хандох.
2: На хандох. Я з того часу для мене хот-дог – це хандох.
3: Хлопці, у нас є перше повідомлення в наш телеграм. І написали, що добрий ранок. Коли я йшов купатися, мама говорила, втопишся, додому не приходь.
1: Ага, до речі, да, Владика, втопишся, додому не приходь. Це, звичайно, як жарт, вони так жартували, але щось в цьому є. Є
3: друзі,
1: щось в цьому правда.
3: Пишіть нам, будь ласка, телеграм-канал на номер 073-273-1010.
1: Вайбер також підключається, пишіть і в Вайбер.
3: А, да, і Вайбер?
1: Да, звичайно.
3: Пишіть нам всюди.
1: 073-273-1010. Щогодини будемо зачитувати ваші повідомлення. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними Synoptic.ua, 18 червня погода в Україні буде по-літньому теплою, але місцями з дощовими сюрпризами. Захід – дощі та грози 20-25. Північ – місцями дощі 21-24. Центр – тепло, подекуди короткочасні дощі 22-25. Схід – сухо та комфортно 22-26. Південь – тепло, місцями грози 23-27. У Києві – плюс 22-24. Мінлива хмарність, парасолю можна залишити вдома, якщо любите ризикувати.
0: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 7.57 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіші події, які сталися в Україні та світі. Зокрема, про те, що в Україні падають ціни на черешню. За скільки зараз можна купити кілограм смачної ягоди? І про інші події за 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Міноборони взялися розробляти спеціальний калькулятор. За допомогою нього кожен військовий зможе вирахувати час свого звільнення зі служби, заявив ЗМІ міністр оборони Михайло Федоров. З його слів, процес часткового звільнення розпочнеться із кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 22-го року та раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями – час служби та кількість днів на бойових. І от для цього і стане у пригоді міноборонівський калькулятор, за яким кожен військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити на звільнення, додав міністр Федоров. В Україні падають ціни на черешню. Вже зараз місцева черешня коштує на 43% дешевше, аніж торік. І, так би мовити, винувата в цьому імпортна ягода. Проект «Іструд» пише, що всупереч очікуванням виробників пропозиція черешні на ринку наразі є доволі значною, що і стало головною причиною зниження цін. А ще покупці нерідко залишаються незадоволені якістю місцевої продукції, що також чинить тиск на ціни у цьому сегменті. І от в умовах такої жорсткої конкуренції продавці були змушені суттєвіше знижувати ціни на ягоду, що швидко псується. Так, наразі місцева черешня надходить у продаж за ціною від 70 до 150 гривень за кіло. Туди і назад за один день «Укрзалізниця» запускає важливий поїзд між Дніпром і Харковом. Новий регіональний рейс стартує з 19 червня. Пишуть, що з Дніпра до Харкова і назад можна буде дістатися лише за 4 години. Згідно з інформацією «Укрзалізниці», в цілому на вище згаданому маршруті передбачені такі 6 зупинок, як Синельникове 2, Павлоград 1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків. Квитки на поїзди вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». Ну і наостанку про несподівану топ-тему у кулуарах G7. Під час неформального спілкування на міжнародному саміті італійська прем'єрка Джорджа Мелоні розповіла, що тепер замість сигарети обирає каву. Коли ж канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував їй сигарету, Мелоні відповіла: «Ні, я зупинилась». Оця новина викликала ажіотаж серед її колег. Голова Євроради Антоніо Кошта тут же розповів, як, що був затятим курцем, однак відмовився від цієї звички 21 рік тому. А прем'єрка Японії Санаї Такаїчі, яка сама курить, привітала Мелоні словами «Браво!». Як зазначають медіа, ще торік любов італійської прем'єрки до сигарет неодноразово ставала приводом для жартів серед світових лідерів. Ну, а нині її рішуче «ні» палінню викликає виключно схвальні відгуки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: А знаєш, як Мелоні вчили курити?
3: Як?
2: І каже: «Дивись, Трамп іде, вона». Те прожартувало. Такий прикол з дитинства, до речі. Це,
3: до
2: про
3: речі, це також правда, так. Да.
2: Я не курив, до речі, кому цікаво. Взагалі, жодного разу навіть тютюнову сигарету не тримав в зубах.
3: Взагалі, за все життя?
2: В житті. Ні, я не знаю, який тютюн на смак.
4: Я зараз піду у когось на вулиці стрельну, скажу: «Там треба, Анатолій, чого тримати».
2: Треба 41 відкрити йому новий світ. Ні, але от навіть дитинстві. Я знаєш чому? Тому що у мої, я пам'ятаю, мої друзі, ми лазили там на вулиці Тесленко, здається, вона називалася, на площі Артема тоді вона називалася, знову ж таки, в Криморозі. І сигарет, ну, зрозуміло,

0: зрозуміло, ніхто не міг собі купувати, грошей не було. Тому лазили, збирали, ну, бички.
1: Беники.
0: Це беники називалися?
2: Да,
0: у нас бички називалися.
2: Ну, ти
0: під, цим, в палісадники, знаєш, під п'ятиповерхівки.
2: З балкону кидаєш.
1: Ну, і це їх курили. Там скільки можна було їх знайти?
0: Там не тільки, там можна було багато що. Але, ти розумієш, мені не дуже це було якось... приємно, ну, і да. Тому я і не курив, можливо, до речі. А всі такі, там нормально, я кажу, та ні, я щось таке не дуже хочу.
2: Воно, по-перше, смерділо.
0: І так я пропустив цей момент, бач, і там потім і не почав. Така от
2: все, клас, ну, вітаємо.
0: Мене і Мелоні.
2: І Мелоні, да.
0: А Мелоні,
2: і кажуть, браво, молодець. Вона каже, не можу більше, просто більше не можу.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
0: Реклама.

0: нічого не підозрювали, а до нас під'їхало нове дослідження. Коли треба народжувати дітей, щоб шлюб був міцнішим? До весілля чи після весілля? Є відповідь, є ціле дослідження. За 3 хвилини будемо розбиратися в темі на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, шлюб до народження дітей чи після народження дітей? Ми, бачите, не говоримо про народження дітей після шлюбу чи до шлюбу. Навпаки. Зараз, значить, нове дослідження, яке провела британська Marriage Foundation і автор роботи Гаррі Бенсон. Ми одразу скажемо всі імена, що це не
2: Гаррі Поттер.
1: Гаррі Поттер, да. Значить, вона провела дослідження, взяла участь 3,5 тисячі пар, і результати засвідчили, що шлюб залишається одним із найважливіших чинників сімейної стабільності. І народження дітей до шлюбу в 60% руйнує пари.
3: Так це там, це ж де в Україні.
1: Ну, яка різниця? Люди є люди.
3: Ну, добре.
1: Це, як це шеймінг називається? По якій? Ну, насправді, ну, така от історія.
2: Але... Ну, дивись, я розумію, що є ніби логіка, що іноді люди одружуються, тільки,
3: а іноді ні.
2: Ні, тільки через те, що завагітніли.
1: Ну, да.
2: І тому цей шлюб не є міцним, бо в них це є одним, певно, що з основних факторів.
1: Угу.
2: А, наприклад, щось інше, там, суперкохання, прив'язаність, партнерство, от воно, можливо, менш присутнє. І якби народилась дитина, може, ці люди б і розсталися.
1: Ну, так,
2: да?
1: Так, так, можливо, прийшов схема. Би час, і вони сказали, ну, нам
2: ну,
1: не
2: цікаво. Ну, в цьому є логіка. Да, цьому є логіка.
1: Да. А, чому шлюб зміцнює сім'ю, за її даними? Значить, в дослідженні зазначається, що шлюб працює як своєрідний механізм взаємної відповідальності і довгострокового зобов'язання. Посилює відданість партнерів один одному, допомагає будувати довгострокові плани, створює додаткову мотивацію долати труднощі разом і підвищує цінність сімейного союзу для обох сторін.
2: Як каже будь-який український чиновник,
1: так.
2: Ніщо не зміцнює родину, як майно переписане на дружину. Ось так.
3: Ну, знаєш, у нас, Денчик, я зараз розкажу свою історію, і Анатолійович, я трішки її знаю, у нас схожі ситуації, але я завагітніла, я зустрілася зі своїм чоловіком, так. Майбутнім чоловіком, ми покохали один
1: майбутнім
3: одного.
1: Майбутнім колишнім чоловіком, я хотіла сказати.
3: Ну, почекай, що за спойлериш?
2: Ну, то вже інша історія.
3: І ми планували весілля,
1: так.
3: От прям планували. Десь ми там відпочивали на Новий рік і планували, що влітку буде весілля, буде його вести Гріша Рішетник, угу. Ну, ми так все спланували. Приїхали з відпустки і якби все, я вагітна.
1: Ага.
3: Це як рахується, що ми до шлюбу діти, але ж ми одружилися, а потім син
1: да.
3: Народився.
1: Так, ні,
3: чекай. Але ми не по зальоту.
1: Син же ж народився після того, як ви одружилися.
3: Так.
1: Значить, в дослідженні ви на ті...
3: Анатолійович, а розкажи...
2: Схожа історія, дивись, ми...
3: Але ми розлучилися так. Але ну, це життя.
2: Да, це життя. Ага. Ми зустрічалися з дружиною, запланували дітей.
3: А скільки ви зустрічалися по часу?
2: Ну, може, там, рік, може, два. Не пам'ятаю, що
3: так. А ми два місяці.
2: Ні, ми так щось довше. Але ми прям планували дітей. Ми прям до цього підійшли. Там я пішов аналізи здавав. Ми прям свідомо до цього дуже підійшли. Але прикол в тому, що ми, коли завагітніли, бачиш, я кажу, ми.
1: Да.
2: Свідомий батько.
1: Справжній підкаблучник.
2: Да, ми, коли завагітняли, ми такі, так, стоп, а треба ж одружитися. От реально у нас така
1: влада. Блін, забули.
2: Забули, ми щось забули. Ну, тобто, і ми, коли одружилися, Юла теж була вже вагітна. Але, знову ж таки, Аліса народилася вже в шлюбі. Ми, до речі, один з моментів. Чому? Тому що бюрократичні моменти і так далі. Але, знову ж таки, ну, це не було точно основним фактором, чому ми одружувалися.
1: Слухайте, у мене історія. Я ж одружувався, будучи студентом.
3: Ти хоч повнолітнім був?
1: Ні, я був вже повнолітнім. Якраз повнолітнім, 18 років. І я закінчував перший курс, і на першому курсі я одружувався. І тоді всі казали, ну що, Саша залетіла, да, ну що. Ну, да.
2: Ну,
1: коротше, це ж така...
2: Ну що, 18 років
1: ну, хто чому одружить? Люди в 18 років одружують?
3: А у мене теж питання.
1: Насправді, дивіться, ми одружилися, і через два місяці Саша завагітніла. І там було дуже багато питань
3: так,
1: до нас.
3: Дініска, скільки ви вже в шлюбі?
1: 19.
3: А Анатолійовича, ну, ви?
1: Цього року 20 вже.
2: В шлюбі 16.
3: 16, а я була 9.
2: Ну, от, будь ласка.
3: Будь ласка.
2: Що доводить, що ця статистика британська, яка відстій, не працює.
3: Я ж тому і кажу, що треба українців питати.
0: Реклама.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже – Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Реклама.

0: Радіо Максимум. Авто 24.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який їде веселіше, ніж може здатися на перший погляд. Бо якщо зазирнути в технічні характеристики, то 140 сил з мотора 1.4 турбо – це не так, щоб дах зривало. Але вони припадають усього на 1240 кіло у передньоприводній версії з автоматом, і тому Vitara дуже азартно розганяється. Значно краще, ніж декларує виробник. Бо в характеристиках вказано 9,5 секунд до 100 км на годину, а наші заміри показали час майже на секунду кращий. Несподівано весело кросовер вистрибує і на обгони, і першим вистрілює зі світлофора. Просто запальничка. При цьому через скромну вагу Vitara також легко гальмує і легко прописує віражі. А що Vitara з економічністю, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на Радіо Максимум.

0: 9:29 в Україні. Усім доброго раночку. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Анатолій Анатолійович Яноглищенко та Денис Жупник.
1: Це ми. Добрий ранок.
0: Добрий ранок. І знаєте, хлопці, я хочу вам розказати за пару хвилин, що треба робити, щоб ви не дратували своїх котів.
2: А ми так уже, да, до цього вже прийшли,
0: да, да,
2: щоб
0: да.
2: ми не дратували.
0: Ну, звичайно, а що, бувало якось по-іншому?
1: А видно, що людина не кошатник. Що він не розуміє, про що мова.
2: За три хвилини розкажемо.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Інформація для господарів у тих маленьких, знаєте, іщадій ада вдома. Тому що коти, вони такі, мені здається.
2: А ти любиш котиків,
1: так? Да? Так, у мене є котик, але враховуючи те, що він зростав, коли був маленький, з двома собаками, то я його навчила команді «фу».
2: Ну, так котик просто, шарить фу, да?
1: Простіше, да, так простіше. І всі, господарі котів, вони знають, що ну, коти головні в хаті.
2: Ну, да. Це
1: ну, правда. Тобто, взагалі, ну, без питань. Типу, да. Ми там просто орендуємо трішечки.
2: От в мене дві собаки, бульмастів, але всі вони бояться котами. Це правда.
1: І насправді, там всі ми думаємо, да, що у котів поганий характер. Угу. А ми просто, виявляється, неправ себе поводимо
2: так,
1: з ними.
2: Так, а є якісь правила?
1: Так, так, правила. Я читала таку статтю, що не можна довго дивитися в очі коту.
2: Бо він кинеться і з'їсть тебе.
1: Ні, тому що йому...
2: Ні, ти заснеш, і він з'їсть тебе. Так, ось так правильно.
3: До речі, я, знаєте, що читав яку штуку? Що коли оце муркотіння, оце... Коли мурочку грає, це у них інстинктивно ще з їхнього там еволюційно. Раніше вони так присипляли жертву, щоб потім напасти на неї і з'їсти.
1: А, да?
3: Да. Тобто, коли біля вас кортик так от мурочку грає, це така, знаєте, інколи є тривожна дотка.
1: А, до речі, ще вчені не знають, чим саме вони роблять оце муркотіння.
3: А, да?
1: Так.
3: Ротом?
1: Якось воно ще... Ні, не
2: це
1: ротом.
2: Це ти ротом?
1: І, отже, не можна на кота довго дивитися, так, тому що його це дратує. Не можна його, якщо він сам до вас не підійшов, не можна його брати на руки, тому що його це дратує. Не можна його гладити, якщо він не дозволив.
3: А як він може дозволити?
1: Він сам має вирішити, що він буде робити.
3: Якщо він об тебе треться, то це значить, в принципі,
1: так. Типу, окей, трішечки можеш мене потрогати.
2: Окей. В мене такі стосунки з дружиною.
1: А ти муркотиш?
2: Я сам вирішу, так, звичайно.
1: А коли зваритися, ти такий...
2: До речі, ви знаєте, що муркотіння відбувається в діапазоні 25-150 Гц, і науково досліджено, що такі вібрації можуть сприяти загоєнню тканин і кісток. Тобто, якщо у вас поранення якесь навіть, це реально кототерапія, я для військових,
3: прикольно,
2: то котик з тобою лежить, муркотить, і в тебе рани швидше загоються від собі. І це не те, що там міфи і легенди, це наукове отаке дослідження. Зрозуміло, це там на мізерному рівні, але все одно відчуття, що оце муркотіння, воно лікує.
3: Але він все одно тебе приспить і з'їсть.
1: А потім з'їсть. Знаєте, дуже приємно...
2: Він тебе вилікує і з'їсть потім.
3: Щоб здоровий був харчуватися.
1: Дуже
3: здорове
1: приємно,
3: харчування.
1: Дуже приємно, коли, не дивлячись на те, що це маленькі щаді ада, да, коти, але як приємно, коли тобі таку дяку приносять, там, мишку. Анатолич, тобі приносять твій кіт? Мишку, пташечку. Крота у мене один раз приніс.
2: Крота приніс. Боже, який в тебе цікавий, великий, сильний кіт. Друзі, навіщо нам таке життя, якщо б в ньому не було котів?
3: Так, абсолютно вірно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: За 3 хвилини на радіо Максимум будемо читати ваші повідомлення, які ви нам пишете на тему дня. А тема дня у нас сьогодні — фразочки, про які ви пам'ятаєте з дитинства, які вам казали ваші батьки, бабусі, дідусі і так далі. Все, що згадаєте, пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010, і вже за 3 хвилини будемо зачитувати.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, сьогодні тема дня – це фразочки з вашого дитинства, які вам казали батьки, бабусі або ж дідусі. І інколи це такі прям, ну, дуже смішні, якісь милі штуки. Mm-hmm. Інколи прям, ну, там гумор прям просліджується, да? Втопися додому не приходь і так далі. Але є...
2: Гарний гумор, вибач.
1: Ну, да. Але є фрази, які прям, ну, такі сталі. Я думаю, що багато хто з нас чув ці фрази в дитинстві, які вбивають самооцінку дітей. І насправді їх казати не можна. Це така пасивна агресія і приниження гідності.
2: Ну.
1: Наприклад, потерпи, це не смертельно. Ну, потерпи. У тебе не болить. Ну, не болить. Да. І це взагалі, це, не знаю, це аб'юз, газлайтинг і все, все разом. Від цього ніхто ще не помер. Хлопчики не плачуть. До речі, хлопчики не плачуть.
2: Плачуть, така, плачуть хлопчики.
1: А мені подобається. Мені навіть інколи, от коли там якась, ну, там є ситуація, коли викликає сльози, мені навіть подобається цей стан. От інколи так класно поплакати. Прям не знаю. Ну, захейтіть мене.
2: Ні-ні-ні.
1: Да,
2: тільки не плач.
1: Плаксі, не плакса. Да? У нас плаксі, в дитинстві, да, плакса казали. Mm-hmm. Ну, прям дуже. Це ще нічого, то у мене колись було. І це одразу знецінює твою якусь історію або твою якусь.
3: Ну, це типу
1: скарбу.
3: Людина хоче показати, що в неї є досвід.
1: Ну, так, да, так. Да.
3: Я тобі зараз скажу.
1: Це,
3: але, звичайно, так. Да.
1: Виростеш, поймеш, це теж така історія, що, ну, це ж неможливо змінити. Не? Людина хоче зараз розуміти якісь речі.
3: Або це сядеш, зрозумієш. Як каже колишній міністр.
1: Так, ну а що пишуть наші слухачі, давайте розбиратися з цим.
2: Так, Олексій нам написав, якщо я зайду додому, то я вже не вийду гуляти.
1: О, да, це, до речі, так. Якщо з двору мама покликала, то все.
2: Саме страшна фраза. Тебе мамка шукала.
3: Ну, так, це правда. Це стрьомно.
1: Це, от, до речі, як вчити курити дітей. Дітей, господи. Як діти один одного вчать. Мама йде. Діти, тебе мамка шукала.
3: Денис, не треба нікого вчити. Будь ласка, я прошу.
2: Далі Олексій написав. Нікуди твої гульки не дінуться.
1: О, ну це правда, до речі.
2: Ага.
1: Хоча, або... хоча ні, ділись.
2: Ділися.
1: Десь вони, да.
2: Да. Поки не поїси і за столу не встанеш.
1: О.
2: Не з'їси, почекай, і продовження. Не з'їси одіну на голову.
1: Це хто? Це нам написали?
2: Да.
1: О, прикольно.
3: А уяви собі, це нові правила в Макдональдс, так тепер кажуть. Коли ти такий, хочеш встати, підходить співробітник, поки не з'їси, не встане. А такий, все, я поняв.
1: Сидю. Не з'їси одіну на голову.
2: Знаєте, а у мене була така фраза від татка, яку я виконала. Він сказав, будеш жити окремо, заводь хоч крокодила. І у мене дві собаки, кіт і ящерка.
1: Це крокодил.
2: Крокодил
1: є.
3: Це міні-крокодил.
1: Маленький, ящерки, але є. Пишіть там свої фразочки улюблені з дитинства на Viber або Telegram 073-273-1010. Чекаємо.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є «Ремакс Каве».
5: Печія.
0: «Ремакс Каве». Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 18 червня погода в Україні буде по-літньому теплою, але місцями з дощовими сюрпризами. Захід – дощі та грози 20-25. Північ – місцями дощі 21-24. Центр – тепло, подекуди короткочасні дощі 22-25. Схід – сухо та комфортно 22-26. Південь – тепло, місцями грози 23-27. У Києві 22-24, мінлива хмарність.
1: А ви чуєте, що Яночка трошки запихана?
2: Побігла!
1: Бо вона здіймається на метеорологічну вишку, і вона звідти розказує прогноз погоди. Тому він точно чесний. От якщо ви не вагаєтесь, чесний чи ні, звичайно, чесний.
3: Ян, лізь назад.
0: Погода на максимум. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Ранком. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7:55 в Україні. Всім доброго раночку. За 5 хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найголовніше, зокрема про те, що українців лякають новими антирекордами долара. Про це і не тільки в новинах за кілька хвилин.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9 в Україні, в студії Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують запровадити бронювання від мобілізації за професією. Ідея – враховувати не лише економічний статус підприємства, а й значення конкретних фахівців. Як пояснюють у парламентському оборонному комітеті, в Україні склалася ціла екосистема, де великі оборонні виробники співпрацюють із сотнями менших постачальників. Як приклад, наводять виробництво наземних роботизованих комплексів, де значну частину комплектуючих виготовляють саме невеликі компанії. Вони можуть не відповідати критеріям критичності і, відповідно, бронювати своїх працівників, але вони забезпечують роботу усього виробничого ланцюга. Долар по 50 та мінімалка по 11 тисяч гривень. Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки нардепам представив міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, у базовому сценарії, який передбачає завершення війни, інфляція наступного року становитиме менше 9%, а курс долара на кінець року очікується на рівні трохи більше за 48 гривень. Однак, за прогнозами урядовців, вже у 2029 році $1 коштуватиме у нас понад півсотні гривень. І хоча впродовж 3 років мінімальна зарплата, за прогнозами, зросте майже на 30%, купити за 11 115 гривень можна буде менше, ніж зараз. Ветеранські послуги в одному кліку. Уряд спростив оформлення державної підтримки. Обіцяють, що відтепер замість звернень до різних установ достатньо подати заяву у застосунку «Дія», щоб отримати одразу кілька державних сервісів, як то одноразова грошова допомога від Мінветеранів, статуси особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого та інші соціальні послуги, тривалість опрацювання заяв від 5 до 30 календарних днів, результат опрацювання документів та ухвалене рішення відображається онлайн в особистому кабінеті користувача на порталі «Дія». На Європу суне екстремальна спека. В Італії, Іспанії температура повітря вже сягає 36-37 градусів за Цельсієм. А от у Польщі після тривалого похолодання очікується до плюс 43. Так само у Франції і Португалії, пишуть польські медіа. Зміна погоди очікується впродовж наступного тижня. Спека суне із Південної Європи. Температура в багатьох регіонах підніметься приблизно до середніх плюс 30, плюс 36 за Цельсієм, особливо між 19 та 22 червня, плюс-мінус один день. Водночас, як свідчить синоптична мапа, українцям перейматися пекельною спекою не варто. У нас від 19 до 22 червня попередньо передбачається до плюс 28. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: От Іра розказує про те, що на Європу суне спека, і там 37, і до 40 градусів. А от про Москву ні слова. Ну, а туди ж теж суне спека. Чому ми не говоримо? Це несправедливо.
3: Ми просто дуже тихесечко так радіємо.
2: Ми бачили відео, як московський НПЗ, там прям дах злетів.
4: Да, якщо хто не в курсі, зараз відбувався дійсно удар по Москві, причому такий дуже масштабний, і проблеми з бензином. Для тих, хто каже, до речі, це російська пропаганда теж просуває, що будуть удари помсти. Я просто хотів би нагадати, що удари помсти, так звані, тривають з початку 22-го року.
2: І вони, до речі,
4: і до того, як ми били по МПЗ.
2: Вони просто помсти.

0: тоді, коли їм вигідно назвати це помсти. А так це просто удар.
1: Так,
0: і він нічим не відрізняється.
1: Так що да, слава Збройним силам України, все буде добре. Я думаю, можливо, бачили останнє інтерв'ю, вчора буквально вийшло міністра оборони Федорова, і там так взяли штунками такий кадр, його опублікували, певно, що з дозволу Федорова і міністерства оборони, коли ведучі вони стають там щось фоткатися, і він каже, так що, значить, там в Криму буде, да, виходить гучно, да? А він каже, та там буде... Де? І слово каже таке. Так що чекаємо. Чекаємо на хороші новини від Збройних сил України.
0: Чекаємо на де, в Криму.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
2: Реклама.

0: 9.09, а ми ще жодного разу не говорили сьогодні про гроші в ранковому шоу «Ранок на максимум». І от настав цей час, будемо говорити про гроші і про ситуації, які трапляються в житті, які віщують про те, що скоро будуть бабки.
1: О, таке нам подобається, давай.
0: За 3 хвилини.
2: «Ранок на максимум». Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:13. Ну що, зараз будемо перевіряти, чи віримо ми, по-перше, в прикмети народні.
2: Хороші, які... віримо.
1: Да-да-да, у тебе схема така, да? Працює теж хороше. А, значить, є ситуації в житті людини, які віщують про те, що дуже скоро прийдуть гроші. Знайдена на монеті, на дорозі монета.
2: А, я думав, ти скажеш, смс від банку. Перша причина, так сказати, перша прикмета.
1: Анонс, скоро будуть бабки.
2: Да.
1: Тобто, не вже поповнено рахунок, а скоро очікується.
2: Так, значить, знайти монетку. Да?
1: Знайти монету на дорозі – одна така з найвідоміших прикмет. Випадково знайдена монета, особливо жовтого кольору, віщує про те, що... Ай, до речі, в народі вірили, що якщо підняти таку знахідку, можна привернути фінансовий успіх.
3: А якщо на неї там хтось щось наколдував?
1: Це вже інша, да.
2: А чого там хтось мав
3: колдувати? А у мене так було. Я коли, знаєте, оце там якась копеечка лежить, і у мене там піднімали дітки, а я така думаю, боже, а може там воно... Ну, щось наколдоване, а потім мене питають, а якщо б там пачка денег лежала, що не взяла би, я така, наколдована пачка денег, ну то й
1: так. Ну нічого, переживе.
3: Ну нічого.
1: У мене є антиколдовське, а я прочитаю щось.
2: Антиколдунське.
1: До речі, раптовий свербіж лівої руки, да, в народі дуже так прям прийнято вважати, що це до грошей. Але цьому є пояснення, тому що рука свербить не просто так, а це пов'язано із фізіологією і психосоматикою, і ще й пов'язано з інтуїцією. Людина, коли відчуває інтуїтивно, що зараз буде якийсь період грошовитий в її житті, в неї підключається якийсь там, спрацьовує в мозку якийсь один з, одна з ділянок і передає сигнал в ліву руку і чухається рука. І вам здається, ой, чухається рука. Ні, це ви вже наперед подумали про те, що гроші мають прийти, і мозок дав сигнал почухати ліву руку.
3: А, це не пов'язано з гігієною,
1: так? Ні-ні, да, митися треба, однозначно. Тут ми якби від цього не попреш нікуди. Ще є, до речі, така штука, як я, до речі, ніколи не чув. Неможливість розміняти велику купюру. От у вас є велика купюра, вам треба її поміняти, і у вас ніхто її не бере.
2: Це хороший знак.
1: Це хороший знак, це значить, що...
3: Що ви багата людина, все.
1: Да, що у вас ця купюра великого номіналу залишиться, і ви будете при бабках.
3: Ага, виходить, і нічого не купите,
1: так?
3: Да?
1: Виходить так,
3: ну,
1: приблизно. Ми бажаємо вам, щоб у вас водилися гроші.
2: Угу. Да, звичайно.
3: А що, знаєш, яка є прикмета?
1: Яка?
3: Перше і 15 число. Аванс і зарплата. Все.
1: Опа.
2: А, друзі, ну щоб у всіх зараз, як зачухалась ліва рука. А ну, давайте, а ну.
1: 18-те, блін.
2: Почухайте.
1: Якщо у вас був аванс, ви вже, можливо, і потратили. 9:15 в Україні. Доброго ранку.
0: Реклама.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24». Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 10.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
8: Запроси мене сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.
10: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:28 в Україні. Всім доброго ранку. Ми тут якраз розглядаємо подаруночки від нашої гості. Настя Балок сьогодні у нас в гостях самого ранку. Привіт тобі, доброго
2: ранку. Привіт, дуже рада бачити вас.
1: Навзаєм. Так, у нас сьогодні прем'єра пісні. Давай будемо одразу розказувати, що ти там наробила, натворила і про що пісня.
2: Пісня називається «Ніж».
1: Я от, до речі, побачив назву «Ніж», і я думаю, це пісня про ніж щось чи про ніж-ніж?
2: Про ніжність. Отакий каламбур, так, вийшов. Ця пісня, у мене з нею трохи аб'юзивні стосунки вже 3 роки, тому що...
1: Вона тебе аб'юзить?
2: Ні, я з командою моєї та дуже аб'юзили, тому що ми не могли знайти її правильне якесь звучання, і постійно змінювалось то аранжування, то текст. Текст змінювався, тому щось додавали, то прибирали. І нарешті, напевно, я доросла до цієї пісні, моя команда доросла до цієї пісні. І ось,
1: і пісня каже, почуєте. Боже, ну нарешті ви виросли, малолетки, блін. Я вже чекаю, коли ви.
3: Слухайте, враховуючи те, що ми радіо, і ви не бачите, що нам тут принесли.
1: Так, а що нам там принесли?
3: Нам тут принесли дуже багато червоного перцю. І знаєте що? Слабоалкогольний напій.
1: А що слабо?
4: Ніку, знаєш, принесли оце. Оболонівські, знаєш, такі оце з кліпами, знаєш, як в молодості.
3: Ні, воно це круто, просто я не хочу робити.
1: Рамколка.
4: Красиві, дорогі, да?
3: Красиві, дорогі, так. Якісні.
4: Так, а чому, до речі, перці ти принесла? Це щось пов'язане з піснею?
2: Пов'язане з кліпом, я в кліпі їм гострий перець. В червоній перуці, так.
1: І в червоній перуці.
2: І в червоній перуці, тому так. Це така відсилочка.
1: Давайте слухати. Та давайте ми просто зараз... Ну, Настя, давай ти як справжня артистка представиш свою пісню красиво. У тебе ж, напевно, є якісь там, знаєш, заготовлені такі штуки?
4: Так, зачекай, тобі матуся дзвонить.
2: А вона слухати має.
3: Вона слухає.
4: Від мами не може не брати. Скажи, що ти на ефірі.
1: Та ні, розмовляйте, нам цікаво, прошу.
4: Так, мама, ти що, від мами не можна.
3: Включай радіо Максимум.
1: Мама все. Літає з прем'єру, каже, Насіка. Ну, я на радіо. Та, хай помолчать, їм би тільки оце балакать. Я тебе вітаю з прем'єрою. Да? Так, така була розмова, да?
2: Я тебе вітаю. Просто коротко.
1: Ну що, давайте слухати. Настя Балох, «Ніж» на радіо Максимум. Просто зараз прем'єра.

0: Настя Балох роздала перцю нам як фізично, так і метафорично, як то кажуть. І принесла з тобою перчик в подарунку. І, звичайно, ми послухали щойно гостру пісню.
1: Настя, ми дякуємо, ти класна пісня. Нехай злітає.
2: Дякую.
0: Слухай,
2: дякую.
0: А я, до речі, почитав в прес-релізі, що це історія, реальна історія про такі складні стосунки.
1: Денис, так всі пишуть прес-релізи. Ну, ти що, не вивчив ще? Ти що в бізнесі 700 років?
0: 702.
1: Ти ще застав цього...
0: Діму Клімашенка?
1: Оля Сумська, коли починала кар'єру. Навіщо ти зараз дивуєшся релізом?
0: Слухай, ну я от хотів спитати, наскільки це особиста історія? Це прям з твого реального життя?
2: Ну, в мене кожну... Я б не могла співати пісні, якщо б вони мені десь не відгукувались. І отож я кажу, що мені треба було дорости до цієї пісні і пережити аб'юзивні стосунки.
1: А ти сама? Аб'юзивні стосунки.
3: Ти сама пишеш, да, пісні?
2: Якісь, так, якісь.
3: А ця?
2: Цю ні.
3: Цю ні.
2: Цю ні.
3: Але прожила.
2: Але прожила.
1: Знаєш собі, ясно. Тобі довелось знайти аб'юзивні стосунки,
0: да.
1: Щоб пісню заспівати.
0: Це спеціально для пісні, так. Да.
1: Це творчі люди, вони божевільні трішки всі, так? Да? Ну, це якби таке життя в нас.
0: На Ютубі вже кліпчик вийшов, да?
2: Да, на Ютубі кліпчик, я всіх там чекаю, лайкайте, коментуйте.
0: А у нас тут така листівочка твоя, ти там з червоним волоссям. Це кадр з кліпу, я так розумію?
2: Так, да, це кадр з кліпу, я там їм
3: перець, скільки тут
2: гострий, дуже гострий. Ми не знайшли, нам не вийшло знайти схожий перець, який би був не гострий, і щоб я його їла. Мені довелось їсти реально гострий перець.
1: По-чесному, да?
2: Так. Я думала, я помру.
0: Ну, ти рахувала, скільки ти з'їла?
2: Ну, десь, ну, штучок 5, але це дуже... Ну, як, до половинки, типу, вже все, капець, стоп-кадр, і поїхали далі.
1: Попила молочка, да? Трішки...
2: Да. А ще, знаєте, який крінж? Ми купили молоко, поставили його в холодильник на локації, а молоко все випили до кінця зйомки.
1: Латешечку, да, собі? Команда латешку робила. Просто хто не знає, якщо дуже від перця пече, треба молоком запивати. Да, це якраз суперзасіб. Да. Ну, слухай, прикольно. Бої. Будемо теж пробувати зараз перці. Дякую, що прийшла.
2: Дякую вам.
1: Приходь ще.
0: Так, слухайте пісню «Ніж», дивіться кліп «Ніж» у тебе на каналі, правильно? На YouTube-каналі.
2: Так, так, всіх чекаю.
1: А ми, до речі, будемо прощатися з вами, бо в нас зараз сеанс випиття слабоалкоголічки.
0: Так, але це зробимо через 10 хвилин, ти не проти?
1: Я вже. Зачекай. Послухай цей звук, зачекай.
0: Але що? Ти не алкогольне відкрив.
1: Ні, це просто.
0: Це не алкогольне, да. Алкогольне буде вже ввечері. Настя Балох у нас була в гостях. Дякуємо і запрошуємо ще з новими релізами. Ранок на максимум продовжується.
4: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: от виростеш, буде в тебе своя хата, там будеш свої правила і встановлювати. Одна з фразочок, які ви могли чути в дитинстві від своїх батьків, бабусь, дідусів і так далі. Ми сьогодні говоримо про ці самі фрази, які ви не можете забути, які вас тригерять і, можливо, заводять в тривогу. Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010 і вже за 3 хвилини будемо читати ваші улюблені фрази. 073-273-1010.
1: Дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: дня.
1: 9:44 в Україні. Так, ну ми вже будемо завершувати ранкове шоу «Ранок на максимум», але перед цим ми обов'язково маємо завершити тему дня і почитати всі ваші повідомлення. Нагадаю, ми сьогодні говорили про фрази з вашого дитинства, які ви пам'ятаєте. Деякі вони такі приємні, смішні, а деякі є прям дуже неприємні.
2: Знаєш, у мене просто згадка з дитинства – будь мудрішою.
1: Угу.
2: Якщо у тебе там молодший брат чи сестра, будь мудрішою.
1: Ну ти не послухалась, да?
2: Я ні.
3: А зачекай, а така фраза, коли батьки казали, то 100% кожному, що от коли будуть в тебе свої діти, зрозумієш. Да?
2: Я
3: да?
2: Так,
3: і ми зрозуміли.
2: Ми зрозуміли.
3: І реально воно, оце одна з небагатьох фраз, яка дійсно спрацювала.
2: І вкладаємо це все нашим дітям. От будуть у тебе діти, зрозумієш.
3: І ще один момент, який я зрозумів по спілкуванню зі своїми дітками, у мене все-таки старша вже підліток, да, 15 років, і що яким би ти не був, там, мені здавалося б, сучасним татом, там, молодіжним.
1: Молодіжним,
3: да. Модним, ніби в тренд, ну, як у кажучи, я розумію, що відбувається, але все одно прірва поколінь, вона абсолютно, ну, це нормально. І те, що ми відрізняємо, і наші діти дуже відрізняються від нас, і вони нас вважають якби не схожими на них, ну, в якийсь період, да, такий пубертату. Це абсолютно нормально, і певно, що так буде завжди. Якими б там батьки не були молодими, сучасними, красивими і так далі.
2: А ти бачив, як зараз молодь одягається?
3: О, от про що кажу.
2: От то капець.
3: Наркомани.
2: Не знаю. Я побачила, думаю, господи, ну що ти вдягнула?
3: Оце тут згоден з тобою. Згоден.
1: От ми раніше вдягались. Все чинно, благородненько, все красиво. Наглажено, накрахмалено.
3: Поверніть скіні джинси.
1: Так, поверніть
3: скіні.
1: Вони лежать у мене, чекають свого часу.
3: Я хочу скіні носити.
1: Мода циклічна. Де цей цикл? Коли він прийде до скіні джинсів?
3: Задовбали цих широких штанів.
1: Так, що пишуть наші слухачі?
2: Треба
1: пояснити, у нас є слухачі.
2: У нас є слухачі, у нас є телеграм-канали і на Viber. Нам писали сьогодні фрази, які тригерять наших сучасників з дитинства. Отже, вимкни телевізор, бо спалиш кінескоп.
1: Фігня, нема ніяких кінескопів вже зараз.
3: Ні, у когось ще є.
2: Завдяки вам дізналася, що таке кінескоп. Далі.
3: Вибач, Денис, ти просто не був вдома у Павла Зібров.
1: Там стільки
3: є ще кінескоп. Ще він є.
2: Сергій нам написав, коли я йшов купатися, мама говорила, втопишся додому, не приходь.
1: І це правильно.
3: Приймаємо.
1: В чому вона не права?
3: Мама завжди права.
2: Да. Якщо я зайду додому, то я вже не вийду гуляти.
3: Це правда.
2: Але логіка. Саме страшна фраза, тебе мамка шукала. Нікуди твої гульки не дінуться. Гульки ні, а вік все ж таки проходить. Ручки
1: тут правда,
2: летять.
1: Гульки кудись ділися.
3: Да. Ну і наостанок ми запам'ятали, як прем'єрка Італії, як і Мелоні. Як вона, як її навчили курити на саміті G7. Їй казали, дивись, Трамп іде. Вона каже, а він каже, та жартуй, то Зеленський. Отак от і навчилася вона курити, але зараз вже кинула, да, по новинах вона кинула курити.
1: Бо сказала, не можу більше.
3: Не можу більше, все.
1: Все, ми прощаємося з вами до завтра, рівно о 7:00, почуємося вранку на Максимум. Анатоліч, Яна Глущенко і Денис Жупник.
3: Бережіть себе і свої родини.
2: Цьомки-бомки.
1: Про погоду.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Погода на Максимум.
2: За даними синоптик.ua, 18 червня погода в Україні буде по-літньому теплою, але місцями з дощовими сюрпризами. Захід. Дощі та грози 20-25. Північ. Місцями дощі 21-24. Центр тепло. Подекуди короткочасні дощі 22-25. Схід. Сухо та комфортно 22-26. Південь. Тепло. Місцями грози 23-27. У Києві сьогодні 22-24. Мінлива хмарність.
0: Погода на максимум. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Філіпс Ван Блей, я завжди номер один.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Укрзалізниця пише, що призначена

0: Укрзалізниці. У комітеті соцполітики бідкається, що частина працівників Укрзалізниці отримує від 8 до 12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. Для цього негідники беруть відкриті дані соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей, тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти CVV-код, пін-коди і паролі із СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск. А от в Індії взяли і заблокували Телеграм. Щоправда, тимчасово. Влада тієї країни так бореться із шахрайствами на медичних іспитах. Річ в тім, що в Індії раніше висували обґрунтовані підозри, що от саме у Телеграм продавали доступ до національного вступного іспиту для студентів медичних факультетів. Після цього навіть довелося анулювати результати тестів для понад 2 мільйонів студентів. Нині рішення про обмеження доступу до Телеграм призвело до протестів серед індійських студентів, однак індійський уряд залишився непохитним. Новий медичний іспит відбудеться 21 червня, Телеграм буде заблокованим до 22 червня. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової, заїдаючи.

0: Реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово «шпінгалета»?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
11: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні розповіла, що тепер замість сигарети обирає каву. Коли ж канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував їй сигарету, Мелоні відповіла: «Ні, я зупинилась». Прем'єрка Японії Санаї Такаїші, яка сама курить, привітала Мелоні словами «Браво».
2: А знаєш, як Мелоні вчили курити?
3: Як?
2: Я кажу: «Дивись, Трамп іде, вона». Те проротувало. Такий прикол з дитинства, до речі.
3: До речі, це також правда, так.
2: Я не курив, до речі, кому цікаво. Взагалі, жодного разу навіть тютюнову сигарету не тримав в зубах.
3: Вітаємо.
2: Мене і Мелоні.
3: І Мелоні, так.
2: А Мелоні.
3: І кажуть: «Браво, молодець». Вона каже: «Не можу більше. Просто більше не можу».
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
4: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується суха погода, зокрема на заході України без опадів і до плюс 21 градусу, на півночі також плюс 21, але дощитиме. На сході переважно без опадів і плюс 23 градуси, на півдні можливий невеликий дощ і до плюс 23. В центральній частині країни сьогодні переважно без опадів, повітря прогріється до 23 градусів, у столиці до 22 і обіцяють невеликий дощ.
0: Погода на максимум.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

просто під гітару. Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 11:00 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Українці можуть безоплатно отримати будинок у селі. Мова виключно про переселенців. Про запуск експериментальної програми під назвою «Будиночок у селі» сповістили у парламенті. Програма передбачає, що будинки залишатимуться у власності громад, а переселенці користуватимуться ними на умовах соціальної оренди. Тобто сплачуватимуть лише комунальні послуги. Скористатися програмою зможуть переселенці, які не мають власного житла.

0: вжиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такої системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися вищою, аніж у пакетних тарифах. Студенти, які отримують 185 і більше балів з кожного предмета національного мультипредметного тесту, зможуть розраховувати на щомісячну стипендію у 10 тисяч гривень. Про це повідомили у фонді президента із підтримки освіти, науки та спорту. Пишуть, що виплата передбачена для вступників, які цього року вступлять до українських закладів вищої освіти. Обіцяють, що стипендія буде нараховуватися впродовж першого року навчання. У фонді зазначили, що програма спрямована на підтримку студентів із високими результатами. Тестування водночас обов'язковою умовою отримання виплати є вступ до закладу вищої освіти саме в Україні у поточному році. Ну і на сам кінець випуску про дивні мрії і не менш дивні рекорди. От Гері Крінстенсен із міста Геппі-Велі, штату Орегон, нарешті здійснив свою мрію. Виростив гарбуз, достатньо великий, щоб поплисти на ньому під вітрилами. Він проплив 73,5 кілометри річкою Колумбія у Вашингтоні, щоб встановити рекорд із найдовшої подорожі на горбузовому човні. Чоловік завершив свою подорож за 26 годин на борту свого вирізбленого вручну судна, яке він ще й назвав «Панківський лобстер». Його подорож, що тривала 3 дні, побила попередній рекорд у 63 кілометри, встановлений 2023 року. Про це пише книга рекордів Гіннеса. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
19: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Шлюб до народження дітей чи після? Нове дослідження, яке провела британська Marriage Foundation і автор роботи Гаррі Бенсон. Ми одразу скажемо всі імена, що це не
2: Гаррі Поттер.
1: Гаррі Поттер, так. Взяло участь 3,5 тисячі пар. І результати засвідчили, що народження дітей до шлюбу в 60% руйнує пари.
3: Так це там, це ж не в Україні.
1: Ну, яка різниця? Люди є люди.
2: Ніби логіка, що іноді люди одружуються тільки через те, що
1: завагітніли. Ну, да.
2: І тому цей шлюб не є міцним, бо в них це є одним, певно, що з основних факторів.
1: Угу.
2: І якби не народилась дитина, може ці люди б і розсталися.
1: Ну так, да? Так. Можливо, прийшов би час, і вони сказали, ну, нам
2: ну,
1: не цікаво.
2: Ну, в цьому є логіка. Да, цьому є логіка. Да. Як каже будь-який український чиновник,
1: так.
2: Ніщо не зміцнює родину, як майно переписане на дружину. Ось так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Побирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Peri молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.

0: на Мегого. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: відповідно до падіння світових котирувань на нафту. Хоча перед цим комітет і не виявив у нас ознак антиконкурентних узгоджених дій на ринку світлих нафтопродуктів. Підвищення було спричинене чіткими економічними і зрозумілими чинниками, пояснює голова антимонопольного комітету Кириленко. Каже, останнє зниження світових цін на нафту приблизно на 17% вже має бути відображене на роздрібному ринку пального. При цьому, як сказав Кириленко, впродовж тижня дизель у нас подешевшав на 1-3 гривні, тоді як ціни на бензин фактично не змінилися. Поліція нагадує, що посилила контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстави для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-яке порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати із відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1190 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч і навіть тимчасове позбавлення права керування. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори нового законопроекту. Суть пропозиції, якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші надійшли на рахунок, право на їх отримання пропонують закріпити за членами сім'ї та спадкоємцями. Зуважу, що станом на 1 липня минулого року пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І ця сума співставна із усіма надходженнями до пенсійного фонду за один місяць. Ну і на сам кінець випуску в Шанхаї відбувся конкурс найдовшого сну. Захід організувала компанія «Шанхай Чонмінг». За умовами конкурсу треба було проспати добу на природі до природного пробудження. Головний приз за перемогу у змаганні становив лише $430. І, незважаючи на такий скромний виграш, інтерес до заходу виявився значно вищим за очікування. Місця для учасників розібрали як гарячі пиріжки. У соцмережах багато хто називав цей конкурс легким способом заробити гроші лежачи. Проте організатори наголошують, мета заходу – популяризація відпочинку на природі та усвідомленого ставлення до сну. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.

0: Реклама.
1: Скай фром я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метрошеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марина.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Любов.
1: Усім привіт, ви слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Доброго всім дня. Але якщо говорити про добрий день, то кажуть, що найважчий момент робочого дня – це не ранок, як всі звикли думати, а саме проміжок між 12-ю і 14-ю годиною. В цей час природно падає концентрація, навіть якщо ви добре виспалися. І цікаво, що вчені радять не заливати в тому кавою, а просто на 2 хвилинки змінити діяльність. Встати, пройтися, подивитися у вікно, поговорити з колегою або навіть змінити позу за столом також допомагає. Наш мозок не любить одноманітність і іноді для перезавантаження достатньо буквально кількох хвилин. Тому якщо сьогодні відчуваєте, що трохи зависли, це абсолютно нормально. Просто дайте собі маленьке перезавантаження і рухайтеся далі. Ну а ми допоможемо хорошою музикою на Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Погода на Максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується суха погода, зокрема на заході України без опадів і до плюс 21 градусу, на півночі також плюс 21, але дощитиме. На сході переважно без опадів і плюс 23 градуси, на півдні можливий невеликий дощ і до плюс 23. В центральній частині країни сьогодні переважно без опадів, повітря прогріється до 23 градусів, у столиці до 22 і обіцяють невеликий дощ.
2: Погода на максимум.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну що, фразочки з дитинства. Зараз будемо перевіряти, чи працює це на вас.
2: Давай. Давай.
1: Скажи чесно, тобі за це нічого не буде. Я пам'ятаю, що бабуся щось шукає і каже, ти брав? Я кажу, я не брав. І потім година вже проходить, у нас там скандал прям, не брав, не брав. Бабуся така підходить і каже, ну, зізнайся, будь ласка. Я кажу, та я не брав, ну чого ж...
3: Бабуля, як СБУ, знаєш?
1: Да.
3: Ну, зізнайся. Ну, скажи чесно.
1: Тобі
3: скажи.
1: Нічого за це не буде.
3: Да. Ти знаєш, ці дві просто фрази, скажу чесно, і тобі за це нічого не буде. Щось цього точно є неправдою. Або перша фраза, або друга.
2: Ще коли? Така була фраза, коли я казала, бабуся, ти мене любиш? А вона мені каже, що ти хочеш?
1: Що надо?
2: Що надо?
3: Так чоловіки зараз говорять.
1: Нормальні питання є.
2: А, воно з дитинства йде, да?
3: Ні, ну це коли, наприклад, дружина кохана присилає тобі повідомлення, каже, я тебе так люблю, ти такий, так.
2: Що
3: там? Що там?
2: А це все з дитинства йде,
3: що ти розбила? Де машина?
1: Насторожує.
3: Одразу, да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. «Укрзалізниця» пише, що призначила додатковий швидкісний поїзд «Київ-Львів» на 23 та 24 червня. Пояснюють, що то через високий попит на перевезення між двома містами. От, наприклад, лише за минулий тиждень маршрутом «Київ-Львів» скористалися 21 тисяча людей. Додатковий швидкісний поїзд перебуватиме в дорозі близько 6 годин. Кажуть, що це найшвидший варіант залізничного сполучення між Києвом та Львовом. У компанії також запевнили, що спостерігають дефіцит місць на найпопулярніших напрямках і регулярно шукають можливості для збільшення кількості рейсів. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У Комітеті соцполітики бідкується, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує від 8 до 12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман – складнішим для розпізнавання. За інформацією кіберполіції, задля цього негідники беруть відкриті дані із наших соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника,

0: Солоною, гіркою та непридатною для пиття. У 2013 році під час робіт у канадській шахті геологи натрапили на унікальну тріщину із рідиною, що пробувала на глибині майже 3 кілометри. Давня вода була захищена від зовнішніх впливів землі та атмосфери, але містила хімічні сполуки, що могли підтримувати мікробне життя. Вчені у захваті, бо це відкриття збільшує шанси на пошук подібних ізольованих середовищ, здатних підтримувати життя на інших планетах, наприклад, під поверхнею Марса. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово «шпінгалета»?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. Усім привіт. Мене звати Денис Жупник. Цікавий факт про четвер, який у нас, власне, сьогодні на календарі. Психологи помітили, що саме четвер багато людей називають найпродуктивнішим днем тижня. Понеділок ще розгойдуємося, вівторок, середу входимо в ритм, а от четвер часто стає днем, коли виходить завершити те, що відкладалося кілька днів тому. Якщо у вас є якась справа, яку ви постійно переносите на потім, можливо, саме сьогодні той день, коли варто поставити крапку. Не думайте про весь список справ одразу, оберіть одну, завершіть її і відчуєте, як з'являється енергія для наступних кроків. Хай цей четвер буде саме таким, ну а ми додаємо настрою Радіо Максимум. Тут максимум життя щогодини, щохвилини, та що там, щосекунди.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується суха погода, зокрема на заході України без опадів і до плюс 21 градусу, на півночі також плюс 21, але дощитиме. На сході переважно без опадів і плюс 23 градуси, на півдні можливий невеликий дощ і до плюс 23. В центральній частині країни сьогодні переважно без опадів, повітря прогріється до 23 градусів, у столиці до 22 і обіцяють невеликий дощ.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
4: Я

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: На Європу суне екстремальна спека. В Італії, Іспанії температура повітря вже сягає 36-37 градусів за Цельсієм. А от у Польщі після тривалого похолодання очікується до плюс 43.
2: От Віра розказує про те, що на Європу суне спека, і там 37, і до 40 градусів. А от про Москву ні слова. Ну, а туди ж теж суне спека. Чому
1: просто,
2: ми не говоримо? Це несправедливо.
1: Ми просто дуже тихесечко так радіємо.
2: Ми бачили відео, як московський НПЗ, там прям дах злетів.
3: Да, якщо хто не в курсі, зараз відбувався дійсно удар по Москві, причому такий дуже масштабний. Так що, да, слава Збройним силам України, все буде добре. Я думаю, можливо, бачили останнє інтерв'ю, вчора буквально вийшла міністра оборони Федорова, там так за лаштунками такий кадр, його опублікували, певно, що з дозволу Федорова і Міністерства оборони, коли ведучі вони стають там щось фоткатися, і він каже, так що, значить, там в Криму буде, да, виходить гучно, да? А він каже, та там буде, і слово каже таке. Так що чекаємо. Чекаємо на хороші новини від Збройних сил України.
2: Чекаємо на в Криму.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.UA та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Оце піпанк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час, антимонопольний комітет закликав операторів знизити роздрібні ціни на пальне відповідно до падіння світових котирувань на нафту. Хоча перед цим комітет і не виявив у нас ознак антиконкурентних узгоджених дій на ринку світлих нафтопродуктів. Підвищення було спричинене чіткими економічними і зрозумілими чинниками, пояснює голова антимонопольного комітету Кириленко. Каже, останнє зниження світових цін на нафту приблизно на 17% вже має бути відображене на роздрібному ринку пального. При цьому, як сказав Кириленко, впродовж тижня дизель подешевшав на 1-3 гривні, тоді як ціни на бензин фактично не змінилися. Студенти, які отримують 185 і більше балів з кожного предмета національного мультипредметного тесту, зможуть розраховувати на щомісячну стипендію у 10 тисяч гривень. Про це повідомили у фонді президента із підтримки освіти, науки та спорту. Пишуть, що виплата передбачена для вступників, які цього року вступлять до українських закладів вищої освіти. Обіцяють, що стипендія буде нараховуватися впродовж першого року навчання. У фонді зазначили, що програма спрямована на підтримку студентів із високими результатами тестування. Водночас обов'язковою умовою отримання виплати є вступ до закладу вищої освіти саме в Україні у поточному році. Українці можуть безоплатно отримати будинок у селі. Мова виключно про переселенців. Про запуск експериментальної програми «Будиночок у селі» сповістили у парламенті. Програма передбачає, що будинки залишатимуться у власності громад, а переселенці користуватимуться ними на умовах соціальної оренди. Тобто сплачуватимуть лише комунальні послуги. Скористатися програмою зможуть переселенці, які не мають власності.

0: селі також працює птахопарк та 10 музеїв. А от у селі Синевірська Поляна розташований екопарк «Долина вовків», де живуть аж 4 види вовків. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Ти слухай.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, їсти, на їсти.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола». Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола». Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Запроси мене в сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
10: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марина.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: на Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. Усім привіт. Так, друзі, є цікаве правило, яке використовують успішні люди в різних професіях. Воно називається правило 2 хвилин. Якщо якусь справу можна зробити менше, ніж за 2 хвилини, зробіть її одразу. Відповісти на повідомлення, відправити листа, записати ідею, передзвонити людині. Саме такі дрібниці накопичують і створюють потім відчуття завалу. Ну, а коли ми прибираємо маленькі справи відразу, стає значно легше працювати над великими. Можливо, після наступної пісні ви якраз і закриєте одну таку задачу, і день одразу стане трішечки простішим. Працюємо, відпочиваємо і живемо наповно разом з Радіо Максимум. Максимум життя – це саме про нас з вами.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра майже на всій території України очікуються дощі. На заході до плюс 24 градусів із дощем. На півночі також дощ і 24, а от на сході України завтра переважно без опадів. Там до 23 градусів прогріється повітря. В південних областях також переважно без опадів. На термометрах до 25 градусів. В центральних областях плюс 26 і переважно без опадів. У столиці можливий дощ і 24 градуси тепла.
1: Погода на Максимум. Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
2: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні розповіла, що тепер замість сигарети обирає каву. Коли ж канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував їй сигарету, Мелоні відповіла: «Ні, я зупинилась». Прем'єрка Японії Санаї Такаїчі, яка сама курить, привітала Мелоні словами «Браво».
2: А знаєш, як Мелоні вчили курити?
3: Як?
2: Я кажу: «Дивись, Трамп іде, вона». Те прорвало. Такий прикол з дитинства, до речі. Це про фразки.
3: Це також правда, да.
2: Я не курив, до речі, кому цікаво. Взагалі, жодного разу навіть тютюнову сигарету не тримав в зубах.
3: Вітаємо.
2: Мене і Мелоні.
3: І Мелоні, да.
2: А Мелоні.
3: І кажуть: «Браво, молодець». Вона каже: «Не можу більше. Просто більше не можу».
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожерська, і з тим, що актуально на цю годину, мобільні оператори готують нам з вами нову систему оплати. За інформацією профільного видання ITHUA, Київстар, Водафон та Лайфсел розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані ж хвилини чи гігабайти зазвичай анулюються після

0: Зокрема, якщо символи не можна розпізнати з відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкодження кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1100 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5000 і навіть тимчасове позбавлення права керування. Туди і назад за один день «Укрзалізниця» запускає важливий поїзд між Дніпром і Харковом. Новий регіональний рейс стартує із 19 червня. Пишуть, що з Дніпра до Харкова і назад можна буде дістатися лише за 4 години. А згідно з інформацією «Укрзалізниці», в цілому на вищезгаданому маршруті передбачені такі 6 зупинок. Синельникове – 2, Павлоград-1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків. Квитки на поїзди вже доступні за стосунку «Укрзалізниці». Ну і на сам кінець про дивні мрії і рекорди. Геррі Крістенсен із міста Геппі-Веллі, штат Орегон, нарешті здійснив свою мрію. Виростив гарбуз, достатньо великий, щоб поплисти на ньому під вітрилами. Він проплив 73,5 кілометри річкою Колумбія у Вашингтоні, щоб встановити рекорд із найдовшої подорожі на гарбузовому човні. Чоловік завершив свою подорож за 26 годин на борту свого вирізбленого вручну судна, який він назвав «Панківський ловстер». Його подорож, що тривала 3 години, побила попередній рекорд у 63 кілометри, встановлений у 2023 році. Про це пише книга рекордів Гіннеса. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті. Нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інстаграмі. Та Колістар Юкрейн.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
7: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pv.ua/terms.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.

0: Ego-go! Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, мене звати Денис Жупник, всім привіт. Знаєте, що найбільше впливає на наш настрій протягом дня? Не зарплата, не погода і навіть не кількість роботи. Дослідження показують, що дуже часто це короткі позитивні взаємодії з іншими людьми. Посмішка баристи, повідомлення від друга, жарт від колеги, навіть коротке дякую може реально покращити самопочуття, ну, хоча б на кілька годин. Тому маю для вас маленький виклик до кінця цього робочого дня. Зробіть комусь щирий комплімент або просто подякуйте за щось. Можливо, саме сьогодні ви зробите чийсь день кращим, а заодно і свій. Ну, а ми продовжимо робити кращим ваш день гарною музикою. Залишайтеся з нами, тут завжди максимум життя і максимум хорошого настрою. Саме зараз про погоду в Україні на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра майже на всій території України очікуються дощі. На заході до плюс 24 градусів із дощем. На півночі також дощ і 24, а от на сході України завтра переважно без опадів. Там до 23 градусів прогріється повітря. В південних областях також переважно без опадів. На термометрах до 25 градусів. В центральних областях плюс 26 і переважно без опадів. У столиці можливий дощ і 24 градуси тепла.
1: Погода на максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Шлюб до народження дітей чи після? Нове дослідження, яке провела британська Marriage Foundation і автор роботи Гаррі Бенсон. Ми одразу скажемо всі імена, що це не
2: Гаррі Поттер.
1: Гаррі Поттер, так. Взяло участь 3,5 тисячі пар. І результати засвідчили, що народження дітей до шлюбу в 60% руйнує пари.
3: Так це там, це ж не в Україні.
1: Ну, яка різниця? Люди є люди.
2: Ніби логіка, що іноді люди одружуються тільки через те, що
1: завагітніли. Ну, да.
2: І тому цей шлюб не є міцним, бо в них це є одним, певно, що з основних факторів.
1: Угу.
2: І якби не народилась дитина, може ці люди б і розсталися.
1: Ну так, да? так. Можливо, прийшов би час, і вони сказали, ну, нам
2: ну,
1: не цікаво.
2: В цьому є логіка. Да, цьому є логіка. Да. Як каже будь-який український чиновник,
1: так.
2: Ніщо не зміцнює родину, як майно переписане на дружину. Ось так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
1: Це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah! Yeah!

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. «Укрзалізниця» пише, що призначила додатковий швидкісний поїзд Київ-Львів на 23 та 24 червня. Пояснюють, що то через високий попит на перевезення між двома містами. От, наприклад, лише за минулий тиждень маршрутом Київ-Львів скористалися 21 тисяча людей. Додатковий швидкісний поїзд перебуватиме в дорозі близько 6 годин. Кажуть, що це найшвидший варіант залізничного сполучення між Києвом та Львовом. У компанії також запевнили, що спостерігають дефіцит місць на найпопулярніших напрямках і регулярно шукають можливості для збільшення кількості рейсів. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У Комітеті соцполітики бідкується, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує від 8 до 12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман – складнішим для розпізнавання. За інформацією кіберполіції, задля цього негідники беруть відкриті дані із наших соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти CVV коди, пін-коди і паролі із СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск. Яка на смак була вода у стародавні часи? Я вас розчарую. Вода віком понад 2,5 мільярди років виявилася надзвичайно солоною, гіркою та непридатною для пиття. У 2013 році під час робіт у канадській шахті геологи натрапили на унікальну тріщину із рідиною, що пробувала на глибині майже 3 кілометри. Давня вода була захищена від зовнішніх впливів землі та атмосфери, але містила хімічні сполуки, що могли підтримувати мікробне життя. Вчені у захваті, бо це відкриття збільшує шанси на пошук подібних ізольованих середовищ, здатних підтримувати життя на інших планетах, наприклад, під поверхнею Марса. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Авто 24.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про Suzuki Vitara, який, на мій погляд, є уособленням міського кросовера. Ну, по-перше, тому що він є лідером класу 10 років. Це серйозне визнання. По-друге, його 140 сил сприймаються одними з найшвидших в сегменті. По-третє, цей мотор примудряється гарно економити і вкладатися у 6,5 літрів. До того ж, на Вітарі я ніколи не боявся заїхати на бездоріжжя і знав, що вона вивезе. Вітара зручна і в мегаполісі. Пласкі боки дають гарне відчуття габаритів, тобто паркуватися зручно навіть там, де тісно. В салоні просторо, щоправда, за рахунок занадто вертикальної посадки, але це норма для класу. Кажуть, що Вітара надійна, не ламається і дешево в обслуговуванні. Але так багато на ній я іще не їздив. Більше про таку Вітару можете дізнатися у моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на Радіо Максимум.
2: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Sky from Ya футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну що, фразочки з дитинства. Зараз будемо перевіряти, чи працює це на вас.
2: Давай.
1: Скажи чесно, тобі за це нічого не буде. Я пам'ятаю, що бабуся щось шукає і каже, ти брав? Я кажу, я не брав. І потім година вже проходить, у нас там скандал прям, не брав, не брав. Бабуся така підходить і каже, ну зізнайся, будь ласка. Я кажу, та я не брав, ну чого ж.
3: Бабуля як СБУ, знаєш?
1: Да.
3: Ну зізнайся. Ну скажи чесно.
1: Тобі нічого за це не буде.
3: Да. Ти знаєш, ці дві просто фрази, скажи чесно, і тобі за це нічого не буде. Щось цього точно є неправдою. Або перша фраза, або друга.
2: Коли? Ще така була фраза, коли я казала, бабуся, ти мене любиш? А вона мені каже, що ти хочеш?
1: Що надо?
2: Що надо?
3: Так чоловіки зараз говорять.
1: Нормальні питання є?
2: А, воно з дитинства йде, да?
3: Ні, ну це коли, наприклад, дружина кохана присилає тобі повідомлення, каже, я тебе так люблю, ти такий, так.
2: Що?
3: Що там?
2: А це все з дитинства йде,
3: що ти розбила? Де машина?
1: Насторожує.
3: Одразу, да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують запровадити бронювання від мобілізації за професію. Ідея – враховувати не лише економічний статус підприємства, а й значення конкретних фахівців. Як пояснюють у парламентському оборонному комітеті, в Україні склалася ціла екосистема, де великі оборонні виробники співпрацюють із сотнями менших постачальників. Як приклад, наводять виробництво наземних роботизованих комплексів, де значну частину комплектуючих виготовляють невеликі компанії. Вони можуть не відповідати критеріям критичності і, відповідно, бронювати працівників, але вони забезпечують роботу усього виробничого ланцюга. Долар по 50 та мінімалка по 11 тисяч гривень. Бюджетну декларацію на 27-29 роки нардепам представив міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, у базовому сценарії, який передбачає завершення війни, інфляція наступного року становитиме менше 9%, а курс долара на кінець року очікується на рівні трохи більше за 48 гривень. Однак, за прогнозами урядовців, вже у 2029 році один долар коштуватиме у нас понад півсотню гривень. І хоча упродовж трьох років мінімальна зарплата, за прогнозами, зросте майже на 29%, купити за 11 155 гривень можна буде менше, ніж зараз. Національний банк ввів в обіг оновлену банкноту 100 гривень. Головна зміна на купюрі є гасло «Слава Україні! Героям слава!». У Нацбанку порадили шукати його у правій верхній частині зворотнього боку банкноти. Усі інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін і відповідають банкнотам зразка 2014 року. Видача оновлених купюр вже стартувала через банки, інкасаторські компанії та підприємства, що займаються обробкою готівки. Надалі вони поступово потраплятимуть у грошовий обіг. До речі, громадян заспокоїли – не потрібно спеціально обмінювати банкноти минулих років.

0: кавових зерен, з яких був виготовлений напій, є одним із найрідкісніших і ексклюзивних – гейша. Вони вирощуються тільки у Панамі на Гесієнда Ла Есмеральда. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Їсти.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово «шпінгалета»?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Запроси мене в сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують, перегляд отримую.
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
15: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
16: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові ніжки. Ті доглянуті стопи.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
19: OTP Bank реклама.
20: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
21: Чуєш?
22: Вегас-24!
23: Гра кличе!
22: Вегас-24!
23: Завантажуй та грай!
22: Вегас-24!
23: Найкращі ігри на Вегас-24!
24: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
25: Реклама.
26: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
25: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. –

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: На Європу суне екстремальна спека. В Італії, Іспанії температура повітря вже сягає 36-37 градусів за Цельсієм. А от у Польщі після тривалого похолодання очікується до плюс 43.
2: От Іра розказує про те, що на Європу суне спека, і там 37, і до 40 градусів. А от про Москву ні слова. Ну, а туди ж теж суне спека. Чому ми не говоримо? Це несправедливо.
3: Ми просто дуже тихесечко так радіємо.
2: Ми бачили відео, як московський НПЗ, там прям дах злетів.
4: Да, якщо хто не в курсі, зараз відбувався дійсно удар по Москві, причому такий дуже масштабний. Так що, слава Збройним силам України, все буде добре. Я думаю, можливо, бачили останнє інтерв'ю, вчора буквально вийшло міністра оборони Федорова, там так взяли штунками, такий кадр, його опублікували, певно, що з дозволу Федорова і Міністерства оборони, коли ведучі вони стають там щось фоткатися, і він каже, так що, значить, там в Криму буде, да, виходить гучно, да? А він каже, та там буде... І слово каже таке. Так що чекаємо. Чекаємо на хороші новини від Збройних сил України.
2: Чекаємо на в Криму.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожевська із тим, що актуально на цей час, антимонопольний комітет закликав операторів знизити роздрібні ціни на пальне, відповідно до падіння світових котирувань на нафту. Хоча перед цим комітет і не виявив у нас ознак антиконкурентних узгоджених дій на ринку світлих нафтопродуктів. Підвищення було спричинене чіткими економічними і зрозумілими чинниками, пояснює голова антимонопольного комітету Кириленко. Каже, останнє зниження світових цін на нафту приблизно на 17% вже має бути відображене на роздрібному ринку пального. При цьому, як сказав Кириленко, впродовж тижня дизель подешевшав на 1-3 гривні, тоді як ціни на бензин фактично не змінилися. Студенти, які отримують 185 і більше балів з кожного предмета національного мультипредметного тесту, зможуть розраховувати на щомісячну стипендію у 10 тисяч гривень. Про це повідомили у фонді президента із підтримки освіти, науки та спорту. Пишуть, що виплата передбачена для вступників, які цього року вступлять до українських закладів вищої освіти. Обіцяють, що стипендія буде нараховуватися впродовж першого року навчання. У фонді зазначили, що програма спрямована на підтримку студентів із високими результатами тестування. Водночас обов'язковою умовою отримання виплати є вступ до закладу вищої освіти саме в Україні у поточному році. Українці можуть безоплатно отримати будинок у селі. Мова виключно про переселенців. Про запуск експериментальної програми «Будиночок у селі» сповістили у парламенті. Програма передбачає, що будинки залишатимуться у власності громад, а переселенці користуватимуться ними на умовах соціальної оренди, тобто сплачуватимуть лише комунальні послуги. Скористатися програмою зможуть переселенці, які не мають власного житла на підконтрольній Україні території, не отримували компенсацію за зруйноване житло або ще не мають рішення про її надання, а також не скористалися житловим ваучером. Разом із тим, два українських села увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл світу за версією ООН. Це села Колочава та Синевірська Поляна, що на Закарпатті. Загалом до рейтингу увійшло 52 села із Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу. Що ж до наших сіл, то через село Колочава проходять гірські туристичні маршрути для пішоходів, велосипедистів та позадорожників. У селі також працює птахопарк та 10 музеїв. А от у селі Синевірська Поляна розташований екопарк «Долина вовків», де живуть аж 4 види вовків. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta «Колістар Ukraine».
9: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем Чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні розповіла, що тепер замість сигарети обирає каву. Коли ж канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував їй сигарету, Мелоні відповіла: «Ні, я зупинилась». Прем'єрка Японії Санаї Такаїчі, яка сама курить, привітала Мелоні словами «Браво».
2: А знаєш, як Мелоні вчили курити?
3: Як?
2: Я кажу: «Дивись, Трамп іде, вона». Каже: «Тепер ртвало». Такий прикол з дитинства, до речі. Це,
3: до речі, це також правда, так.
2: Я не курив, до речі, кому цікаво. Взагалі, жодного разу навіть тютюнову сигарету не тримав в зубах.
3: Вітаємо.
2: Мене і Мелоні.
3: І Мелоні, так.
2: А Мелоні.
3: І кажуть: «Браво, молодець». Вона каже: «Не можу більше. Просто робіш, я не можу».
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Sky from Ya футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої. Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожерська, і з тим, що актуально на цю годину, мобільні оператори готують нам з вами нову систему оплати. За інформацією профільного видання IT.ua, Київстар, Водафон та Лайфсел розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані ж хвилини чи гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такої системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися вищою, аніж у пакетних тарифах. Поліція нагадує, що посилила контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати з відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкодження кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1100 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5000 і навіть тимчасове позбавлення права керування. Туди і назад за один день «Укрзалізниця» запускає важливий поїзд між Дніпром і Харковом. Новий регіональний рейс стартує із 19 червня. Пишуть, що з Дніпра до Харкова і назад можна буде дістатися лише за 4 години. Згідно з інформацією «Укрзалізниці», в цілому на вище згаданому маршруті передбачені такі 6 зупинок – Синельникове 2, Павлоград 1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків. Квитки на поїзди вже доступні за стосунку «Укрзалізниці». Ну і на сам кінець про дивні мрії і рекорди. Геррі Крістенсен із міста Геппі-Веллі, штат Орегон, нарешті здійснив свою мрію. Виростив гарбуз, достатньо великий, щоб поплисти на ньому під вітрилами. Він проплив 73,5 кілометри річкою Колумбія у Вашингтоні, щоб встановити рекорд із найдовшої подорожі на гарбузовому човні. Чоловік завершив свою подорож за 26 годин на борту свого вирізбленого вручну судна, який він назвав «Панківський ловстер». Його подорож, що тривала 3 години, побила попередній рекорд у 63 кілометри, встановлений у 2023 році. Про це пише книга рекордів Гіннеса. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Квас старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
6: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Шлюб до народження дітей чи після? Нове дослідження, яке провела британська Marriage Foundation і автор роботи Гаррі Бенсон. Ми одразу скажемо всі імена, що це не
2: Гаррі Поттер.
1: Гаррі Поттер, так. Взяло участь 3,5 тисячі пар. І результати засвідчили, що народження дітей до шлюбу в 60% руйнує пари.
3: Так це там, це ж не в Україні.
1: Ну яка різниця? Люди є люди.
2: Ніби логіка, що іноді люди одружуються тільки через те, що
1: завагітніли. Ну, да.
2: І тому цей шлюб не є міцним, бо в них це є одним, певно, що з основних факторів.
1: Угу.
2: І якби не народилась дитина, може ці люди б і розсталися.
1: Ну, так,
2: да?
1: Так, можливо, прийшов би час, і вони сказали, ну,
2: в цьому є логіка. В цьому є логіка. Як каже будь-який український чиновник,
1: так.
2: Ніщо не зміцнює родину, як майно переписане на дружину. Ось так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
4: Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є «Ремакс Каве».
7: Печія.
8: «Ремакс Каве». Коли печія нагадує про себе.
9: Реклама лікарського засобу.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
4: Реклама. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Нутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міноборони взялися розробляти спеціальний калькулятор. За допомогою нього кожен військовий зможе вирахувати час свого звільнення зі служби, заявив ЗМІ міністр оборони Михайло Федоров. З його слів, процес часткового звільнення розпочнеться із кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 2022 року і раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями – час служби та кількість днів на бойових. І от саме для цього стане у пригоді міноборонівський калькулятор, за яким кожен військовослужбовець зможе подивитися, у який місяць він зможе потрапити на звільнення, додав міністр Федоров. Долар по 50 та мінімалка по 11 тисяч гривень. Бюджетну декларацію на 27-29 роки нардепам представив міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, у базовому сценарії, який передбачає завершення війни, інфляція наступного року становитиме менше 9%, а курс долара на кінець року очікується на рівні трохи більше за 48 гривень. Однак, за прогнозами урядовців, вже у 2029 році один долар коштуватиме у нас понад півсотні гривень. І хоча впродовж 3 років мінімальна зарплата, за прогнозами, зросте майже на 29%, купити за 11 тисяч 155 гривень можна буде менше, аніж зараз. В Україні падають ціни на черешню. Вже зараз місцева черешня коштує на 43% дешевше, аніж торік. І, так би мовити, винувато у цьому імпортна ягода. Проект «Істфрут» пише, що всупереч очікуванням виробників, пропозиція черешні на ринку наразі є доволі значною, що і стало головною причиною зниження цін. А ще покупці нерідко залишаються незадоволені якістю саме місцевої продукції, що також чинить тиск на ціни у цьому сегменті. І от в умовах такої жорсткої конкуренції продавці були змушені суттєвіше знижувати ціни на ягоду, що швидко псується. Так, наразі місцева черешня у нас надходить у продаж за ціною від 70 до 150 гривень за кілограм. Туди і назад за один день «Укрзалізниця» запускає важливий поїзд між Дніпром та Харковом. Новий регіональний рейс стартує з 19 червня. Пише, що з Дніпра до Харкова і назад можна буде дістатися лише за 4 години. Згідно з інформацією «Укрзалізниці», у цілому на вище згаданому маршруті передбачені такі 6 зупинок. Синельникове 2, Павлоград 1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків. Квитки на поїзди доступні в застосунку «Укрзалізниці».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад «Міленіум Вері Пері» молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ну що, фразочки з дитинства. Зараз будемо перевіряти, чи працює це на вас.
2: Давай.
1: Скажи чесно, тобі за це нічого не буде. Я пам'ятаю, що бабуся щось шукає і каже, ти брав? Я кажу, я не брав. І потім година вже проходить, у нас там скандал прям, не брав. Бабуся така підходить і каже, ну зізнайся, будь ласка. Я кажу, та я не брав, ну чого ж.
3: Бабуля як СБУ, знаєш?
1: Да.
3: Ну зізнайся. Ну скажи чесно.
1: Тобі нічого за це не буде.
3: Да. Ти знаєш, ці дві просто фрази, скажи чесно, і тобі за це нічого не буде. Щось цього точно є неправдою. Або перша фраза, або друга.
2: Ще така була фраза, коли я казала, бабуся, ти мене любиш? А вона мені каже, що ти хочеш?
1: Що надо?
2: Що надо?
3: Так чоловіки зараз говорять.
1: Нормальні питання є.
2: А, воно з дитинства йде, да?
3: Ні, ну це коли, наприклад, дружина кохана прислає тобі повідомлення, каже, я тебе так люблю, ти такий, так.
2: Що
3: там? Що там?
2: А це все з дитинства.
3: Що ти розбила? Де машина?
1: Насторожує.
3: Одразу, да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Побирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду MetroChef. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на Metro.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Ace One Play, я завжди номер один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційні коди з пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс маркуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Слухайте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують запровадити бронювання від мобілізації за професією. Ідея – враховувати не лише економічний статус підприємства, а й значення конкретних фахівців. Як пояснюють у парламентському оборонному комітеті, в Україні склалася ціла екосистема, де великі оборонні виробники співпрацюють із сотнями менших постачальників. Як приклад, наводять виробництво наземних роботизованих комплексів, де значну частину комплектуючих виготовляють невеликі компанії. Вони можуть не відповідати критеріям критичності і, відповідно, бронювати працівників, але вони забезпечують роботу усього виробничого ланцюга. Ветеранські послуги в одному кліку. Уряд спростив оформлення державної підтримки. Обіцяють, що відтепер замість звернень до різних установ достатньо подати у застосунку «Дія» одну електронну заяву, щоб отримати одразу кілька державних сервісів. Як то одноразова грошова допомога від Мінветеранів, статуси особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого і інші соціальні послуги. Тривалість опрацювання заяв від 5 до 30 календарних днів. Результат опрацювання документів та ухвалене рішення відображається онлайн в особистому кабінеті користувача на порталі «Дія». Податкова попередила про розсилку шкідливих листів. Шахраї нібито від податкової надсилають повідомлення про фінансову перевірку або ж запит документів, і містять вони шкідливі вкладення, що дають віддалений доступ до комп'ютера. Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби. Вони виглядають як офіційні листи, але такими не є. Податкова наголошує, що усі офіційні електронні адреси служби мають домен tax.gov.ua. Якщо лист надійшов з іншої адреси, це явна підробка. На Європу суне екстремальна спека. В Італії, Іспанії температура повітря вже сягає плюс 36, плюс 37 градусів за Цельсієм. А у Польщі після тривалого похолодання очікується до плюс 43 градусів. Так само у Франції і Португалії, пишуть польські медіа. Зміна погоди очікується впродовж наступного тижня. Спека суне із Південної Європи. Температура в багатьох регіонах підніметься приблизно до плюс 30, плюс 36 градусів за Цельсієм. Особливо між 19 та 22 червня. Водночас, як свідчить синоптична мапа, нам з вами перейматися пекельною спекою не варто. У нас від 19 до 21 червня попередньо передбачається до плюс 28 градусів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM. Максимум FM.
3: Que me partes mil las esquinitas de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: System.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: вирішати носить. Вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міноборони взялися розробляти спеціальний калькулятор. За допомогою нього кожен військовий зможе вирахувати час свого звільнення зі служби, заявив ЗМІ міністр оборони Михайло Федоров. З його слів, процес часткового звільнення розпочнеться із кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 2022 року і раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями – час служби та кількість днів на бойових. І от саме для цього стане у пригоді міноборонівський калькулятор, за яким кожен військовослужбовець зможе подивитися, у який місяць він зможе потрапити на звільнення, додав міністр Федоров. Долар по 50 та мінімалка по 11 тисяч гривень. Бюджетну декларацію на 27-29 роки нардепам представив міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, у базовому сценарії, який передбачає завершення війни, інфляція наступного року становитиме менше 9%, а курс долара на кінець року очікується на рівні трохи більше за 48 гривень. Однак, за прогнозами урядовців, вже у 2029 році 1 долар коштуватиме у нас понад півсотні гривень. І хоча впродовж 3 років мінімальна зарплата, за прогнозами, зросте майже на 29%, купити за 11 тисяч 155 гривень можна буде менше, аніж зараз. В Україні падають ціни на черешню. Вже зараз місцева черешня коштує на 43% дешевше, аніж торік. І, так би мовити, винувато у цьому імпортна ягода. Проект «Істфрут» пише, що всупереч очікуванням виробників, пропозиція черешні на ринку наразі є доволі значною, що і стало головною причиною зниження цін. А ще покупці нерідко залишаються незадоволені якістю саме місцевої продукції, що також чинить тиск на ціни у цьому сегменті. І от в умовах такої жорсткої конкуренції продавці були змушені суттєвіше знижувати ціни на ягоду, що швидко псується. Так, наразі місцева черешня у нас надходить у продаж за ціною від 70 до 150 гривень за кілограм. Туди і назад за один день «Укрзалізниця» запускає важливий поїзд між Дніпром та Харковом. Новий регіональний рейс стартує з 19 червня. Пише, що з Дніпра до Харкова і назад можна буде дістатися лише за 4 години. Згідно з інформацією «Укрзалізниці», у цілому на вище згаданому маршруті передбачені такі 6 зупинок. Синельникове 2, Павлоград 1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків. Квитки на поїзди доступні в застосунку «Укрзалізниці».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують запровадити бронювання від мобілізації за професією. Ідея – враховувати не лише економічний статус підприємства, а й значення конкретних фахівців. Як пояснюють у парламентському оборонному комітеті, в Україні склалася ціла екосистема, де великі оборонні виробники співпрацюють із сотнями менших постачальників. Як приклад, наводять виробництво наземних роботизованих комплексів, де значну частину комплектуючих виготовляють невеликі компанії. Вони можуть не відповідати критеріям критичності і, відповідно, бронювати працівників, але вони забезпечують роботу усього виробничого ланцюга. Ветеранські послуги в одному кліку. Уряд спростив оформлення державної підтримки. Обіцяють, що відтепер замість звернень до різних установ достатньо подати у застосунку «Дія» одну електронну заяву, щоб отримати одразу кілька державних сервісів. Як то одноразова грошова допомога від Мінветеранів, статуси особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого і інші соціальні послуги. Тривалість опрацювання заяв від 5 до 30 календарних днів. Результат опрацювання документів та ухвалене рішення відображається онлайн в особистому кабінеті користувача на порталі «Дія». Податкова попередила про розсилку шкідливих листів. Шахраї нібито від податкової надсилають повідомлення про фінансову перевірку або ж запит документів, і містять вони шкідливі вкладення, що дають віддалений доступ до комп'ютера. Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби. Вони виглядають як офіційні листи, але такими не є. Податкова наголошує, що усі офіційні електронні адреси служби мають домен tax.gov.ua. Якщо лист надійшов з іншої адреси, це явна підробка. На Європу суне екстремальна спека. В Італії, Іспанії температура повітря вже сягає плюс 36, плюс 37 градусів за Цельсієм. А у Польщі після тривалого похолодання очікується до плюс 43 градусів. Так само у Франції і Португалії, пишуть польські медіа. Зміна погоди очікується впродовж наступного тижня. Спека суне із Південної Європи. Температура в багатьох регіонах підніметься приблизно до плюс 30, плюс 36 градусів за Цельсієм. Особливо між 19 та 22 червня. Водночас, як свідчить синоптична мапа, нам з вами перейматися пекельною спекою не варто. У нас від 19 до 21 червня попередньо передбачається до плюс 28 градусів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: радіо «Максимум».
1: «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міноборони взялися розробляти спеціальний калькулятор. За допомогою нього кожен військовий зможе вирахувати час свого звільнення зі служби, заявив ЗМІ міністр оборони Михайло Федоров. З його слів, процес часткового звільнення розпочнеться із кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 2022 року і раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями – час служби та кількість днів на бойових. І от саме для цього стане у пригоді міноборонівський калькулятор, за яким кожен військовослужбовець зможе подивитися, у який місяць він зможе потрапити на звільнення, додав міністр Федоров. Долар по 50 та мінімалка по 11 тисяч гривень. Бюджетну декларацію на 27-29 роки нардепам представив міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, у базовому сценарії, який передбачає завершення війни, інфляція наступного року становитиме менше 9%, а курс долара на кінець року очікується на рівні трохи більше за 48 гривень. Однак, за прогнозами урядовців, вже у 2029 році один долар коштуватиме у нас понад півсотні гривень. І хоча впродовж трьох років мінімальна зарплата, за прогнозами, зросте майже на 29%, купити за 11 тисяч 155 гривень можна буде менше, аніж зараз. В Україні падають ціни на черешню. Вже зараз місцева черешня коштує на 43% дешевше, аніж торік. І, так би мовити, винувато у цьому імпортна ягода. Проект «Істфрут» пише, що всупереч очікуванням виробників, пропозиція черешні на ринку наразі є доволі значною, що і стало головною причиною зниження цін. А ще покупці нерідко залишаються незадоволені якістю саме місцевої продукції, що також чинить тиск на ціни у цьому сегменті. І от в умовах такої жорсткої конкуренції продавці були змушені суттєвіше знижувати ціни на ягоду, що швидко псується. Так, наразі місцева черешня у нас надходить у продаж за ціною від 70 до 150 гривень за кілограм. Туди і назад за один день «Укрзалізниця» запускає важливий поїзд між Дніпром та Харковом. Новий регіональний рейс стартує з 19 червня. Пише, що з Дніпра до Харкова і назад можна буде дістатися лише за 4 години. Згідно з інформацією «Укрзалізниці», у цілому на вище згаданому маршруті передбачені такі 6 зупинок. Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків. Квитки на поїзди доступні в застосунку «Укрзалізниці».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують запровадити бронювання від мобілізації за професією. Ідея – враховувати не лише економічний статус підприємства, а й значення конкретних фахівців. Як пояснюють у парламентському оборонному комітеті, в Україні склалася ціла екосистема, де великі оборонні виробники співпрацюють із сотнями менших постачальників. Як приклад, наводять виробництво наземних роботизованих комплексів, де значну частину комплектуючих виготовляють невеликі компанії. Вони можуть не відповідати критеріям критичності і, відповідно, бронювати працівників, але вони забезпечують роботу усього виробничого ланцюга. Ветеранські послуги в одному кліку. Уряд спростив оформлення державної підтримки. Обіцяють, що відтепер замість звернень до різних установ достатньо подати у застосунку «Дія» одну електронну заяву, щоб отримати одразу кілька державних сервісів. Як то одноразова грошова допомога від Мінветеранів, статуси особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого і інші соціальні послуги. Тривалість опрацювання заяв від 5 до 30 календарних днів. Результат опрацювання документів та ухвалене рішення відображається онлайн в особистому кабінеті користувача на порталі «Дія». Податкова попередила про розсилку шкідливих листів. Шахраї нібито від податкової надсилають повідомлення про фінансову перевірку або ж запит документів, і містять вони шкідливі вкладення, що дають віддалений доступ до комп'ютера. Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби. Вони виглядають як офіційні листи, але такими не є. Податкова наголошує, що усі офіційні електронні адреси служби мають домен tax.gov.ua. Якщо лист надійшов з іншої адреси, це явна підробка. На Європу суне екстремальна спека. В Італії, Іспанії температура повітря вже сягає плюс 36, плюс 37 градусів за Цельсієм. А у Польщі після тривалого похолодання очікується до плюс 43 градусів. Так само у Франції і Португалії, пишуть польські медіа. Зміна погоди очікується впродовж наступного тижня. Спека суне із Південної Європи. Температура в багатьох регіонах підніметься приблизно до плюс 30, плюс 36 градусів за Цельсієм. Особливо між 19 та 22 червня. Водночас, як свідчить синоптична мапа, нам з вами перейматися пекельною спекою не варто. У нас від 19 до 21 червня попередньо передбачається до плюс 28 градусів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міноборони взялися розробляти спеціальний калькулятор. За допомогою нього кожен військовий зможе вирахувати час свого звільнення зі служби, заявив ЗМІ міністр оборони Михайло Федоров. З його слів, процес часткового звільнення розпочнеться із кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 2022 року і раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями – час служби та кількість днів на бойових. І от саме для цього стане у пригоді міноборонівський калькулятор, за яким кожен військовослужбовець зможе подивитися, у який місяць він зможе потрапити на звільнення, додав міністр Федоров. Долар по 50 та мінімалка по 11 тисяч гривень. Бюджетну декларацію на 27-29 роки нардепам представив міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, у базовому сценарії, який передбачає завершення війни, інфляція наступного року становитиме менше 9%, а курс долара на кінець року очікується на рівні трохи більше за 48 гривень. Однак, за прогнозами урядовців, вже у 2029 році один долар коштуватиме у нас понад півсотні гривень. І хоча впродовж 3 років мінімальна зарплата, за прогнозами, зросте майже на 29%, купити за 11 тисяч 155 гривень можна буде менше, аніж зараз. В Україні падають ціни на черешню. Вже зараз місцева черешня коштує на 43% дешевше, аніж торік. І, так би мовити, винувато у цьому імпортна ягода. Проект «Істфрут» пише, що всупереч очікуванням виробників, пропозиція черешні на ринку наразі є доволі значною, що і стало головною причиною зниження цін. А ще покупці нерідко залишаються незадоволені якістю саме місцевої продукції, що також чинить тиск на ціни у цьому сегменті. І от в умовах такої жорсткої конкуренції продавці були змушені суттєвіше знижувати ціни на ягоду, що швидко псується. Так, наразі місцева черешня у нас надходить у продаж за ціною від 70 до 150 гривень за кілограм. Туди і назад за один день «Укрзалізниця» запускає важливий поїзд між Дніпром та Харковом. Новий регіональний рейс стартує з 19 червня. Пише, що з Дніпра до Харкова і назад можна буде дістатися лише за 4 години. Згідно з інформацією «Укрзалізниці», у цілому на вище згаданому маршруті передбачені такі 6 зупинок. Синельникове 2, Павлоград 1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків. Квитки на поїзди доступні в застосунку «Укрзалізниці».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують запровадити бронювання від мобілізації за професією. Ідея – враховувати не лише економічний статус підприємства, а й значення конкретних фахівців. Як пояснюють у парламентському оборонному комітеті, в Україні склалася ціла екосистема, де великі оборонні виробники співпрацюють із сотнями менших постачальників. Як приклад, наводять виробництво наземних роботизованих комплексів, де значну частину комплектуючих виготовляють невеликі компанії. Вони можуть не відповідати критеріям критичності і, відповідно, бронювати працівників, але вони забезпечують роботу усього виробничого ланцюга. Ветеранські послуги в одному кліку. Уряд спростив оформлення державної підтримки. Обіцяють, що відтепер замість звернень до різних установ достатньо подати у застосунку «Дія» одну електронну заяву, щоб отримати одразу кілька державних сервісів. Як то одноразова грошова допомога від Мінветеранів, статуси особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого і інші соціальні послуги. Тривалість опрацювання заяв від 5 до 30 календарних днів. Результат опрацювання документів та ухвалене рішення відображається онлайн в особистому кабінеті користувача на порталі «Дія». Податкова попередила про розсилку шкідливих листів. Шахраї нібито від податкової надсилають повідомлення про фінансову перевірку або ж запит документів, і містять вони шкідливі вкладення, що дають віддалений доступ до комп'ютера. Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби. Вони виглядають як офіційні листи, але такими не є. Податкова наголошує, що усі офіційні електронні адреси служби мають домен tax.gov.ua. Якщо лист надійшов з іншої адреси, це явна підробка. На Європу суне екстремальна спека. В Італії, Іспанії температура повітря вже сягає плюс 36, плюс 37 градусів за Цельсієм. А у Польщі після тривалого похолодання очікується до плюс 43 градусів. Так само у Франції і Португалії, пишуть польські медіа. Зміна погоди очікується впродовж наступного тижня. Спека суне із Південної Європи. Температура в багатьох регіонах підніметься приблизно до плюс 30, плюс 36 градусів за Цельсієм. Особливо між 19 та 22 червня. Водночас, як свідчить синоптична мапа, нам з вами перейматися пекельною спекою не варто. У нас від 19 до 21 червня попередньо передбачається до плюс 28 градусів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міноборони взялися розробляти спеціальний калькулятор. За допомогою нього кожен військовий зможе вирахувати час свого звільнення зі служби, заявив ЗМІ міністр оборони Михайло Федоров. З його слів, процес часткового звільнення розпочнеться із кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 2022 року і раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями – час служби та кількість днів на бойових. І от саме для цього стане у пригоді Міноборонівський калькулятор, за яким кожен військовослужбовець зможе подивитися, у який місяць він зможе потрапити на звільнення, додав міністр Федоров. Долар по 50 та мінімалка по 11 тисяч гривень. Бюджетну декларацію на 27-29 роки нардепам представив міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, у базовому сценарії, який передбачає завершення війни, інфляція наступного року становитиме менше 9%, а курс долара на кінець року очікується на рівні трохи більше за 48 гривень. Однак, за прогнозами урядовців, вже у 2029 році один долар коштуватиме у нас понад півсотні гривень. І хоча впродовж 3 років мінімальна зарплата, за прогнозами, зросте майже на 29%, купити за 11 тисяч 155 гривень можна буде менше, аніж зараз. В Україні падають ціни на черешню. Вже зараз місцева черешня коштує на 43% дешевше, аніж торік. І, так би мовити, винувато у цьому імпортна ягода. Проект «Істфрут» пише, що всупереч очікуванням виробників, пропозиція черешні на ринку наразі є доволі значною, що і стало головною причиною зниження цін. А ще покупці нерідко залишаються незадоволені якістю саме місцевої продукції, що також чинить тиск на ціни у цьому сегменті. І от в умовах такої жорсткої конкуренції продавці були змушені суттєвіше знижувати ціни на ягоду, що швидко псується. Так, наразі місцева черешня у нас надходить у продаж за ціною від 70 до 150 гривень за кілограм. Туди і назад за один день «Укрзалізниця» запускає важливий поїзд між Дніпром та Харковом. Новий регіональний рейс стартує з 19 червня. Пише, що з Дніпра до Харкова і назад можна буде дістатися лише за 4 години. Згідно з інформацією «Укрзалізниці», у цілому на вище згаданому маршруті передбачені такі 6 зупинок. Синельникове 2, Павлоград 1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків. Квитки на поїзди доступні в застосунку «Укрзалізниці».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.